А в нас люстра на три лампи, горить всього одна. Так, ми економим світло, а ще пильнуєм газ. Життям на три тисячі в місяць, історія про нас.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

Україні 6 година.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гіт-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі відоплясова, світи.
2: Де

Простору теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Опляшова» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: ви слухаєте
1: Звуками неба, плине до тебе Радіо Голос.
0: Осінь на найтепліше. Найкращі

0: Реклама.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо.

0: Його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
2: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 8.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Отож, переходимо до новин. На фронті загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков, повідомила його дружина Євгенія Калугіна. Він присвятив життя пошуку та перепохованню полеглих воїнів. Військовий та активіст Сергій Гнезділов розповів, що Олексій отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення. Далі пряма мова. Велика втрата для мене особисто та мого кола спілкування. Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена. Жив у Слов'янську. Його ім'я – це про український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним, написав Гнезділов. Керівництво «Голосу Америки» ухвалило рішення відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників української редакції до роботи. Руслан Петричка повідомив, що номінально залишається керівником української служби «Голосу Америки», однак досі перебуває в адміністративній відпустці, тому не може коментувати деталі відновлення мовлення. Поблизу села Валени, що у Кагульському районі Молдови, виявили уламки російського безпілотника «Герань-2». Наразі фахівці з підрозділу з вибухових речовин та технічної експертизи поліції проводять відповідне розслідування та з'ясовують усі обставини цієї справи. Залужний заявив, що є прихильником НАТО та Альянс має трансформуватися. Далі пряма мова. Перед вами сидить людина, яка у 2019 році цими руками, цією головою повністю розписала усю реформу і зміни майже у 37 законодавчих актів щодо приведення України в системі управління стратегічного рівня на принципи і стандарти НАТО. Я собі знайшов стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я за НАТО, сказав посол. Втім, за його словами, якщо дивитися з політичної точки зору, до НАТО виникає багато питань, як до блоку, який охороняв старий світ. Начальник штабу 11-го армійського корпусу Сергій Собко стане заступником головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатова. Як відомо виданню «Українська правда», наразі Собко відряджений з посади начштабу 11-го корпусу в Генштаб та очікує офіційне призначення та визначення своїх повноважень.

Як заступника. ФБР розсекретило документи про розслідування щодо можливого зв'язку Трампа з Росією у травні 2017 року, повідомляє Білий Дім. Метою розслідування стало, в принципі, встановлення того, чи був Трамп під керівництвом чи контролем Росії, або чи координував він діяльність із нею у спосіб, що становить загрозу національній безпеці США. Причиною стало звільнення тодішнього директора ФБР Джеймса Комі. Подальше розслідування дійшло до висновку, що не було підстав навіть для відкриття справи. Документи показали, що Комі звільнили з обґрунтованих причин. У Мін'юсті США вважали, що він неналежно провів розслідування щодо електронних листів Гіларі Клінтон. Переходимо до місцевих новин. На Прикарпатті за півроку через нетверезих водіїв сталися понад 100 аварій. За 6 місяців на Івано-Франківщині з вини нетверезих водіїв сталося 109 дорожньо-транспортних пригод. Із них 46 з потерпілими. Унаслідок аварій троє людей загинули, ще 64 отримали травми, пише репортер. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз про погоду.

0: угодно.
1: Вітаннячка усім, хто разом з нами на хвилі найтеплішого полюсу планети. Друзі, час говорити про погоду. І знаєте, я вже аж навіть трішки видихаю, тому що саме сьогодні у нас є максимальний пік аномальної спеки. Ну і вже від завтра буде ставати доволі таки легше, простіше, свіжіше дихати. Проте давайте поговоримо про сьогоднішній день і що нас чекає. А чекає нас дуже-дуже-дуже жаркий день. Палюче сонце буде нам світити від ранку і до вечора. Хмар, опадів не чекаємо. Температура вже зараз плюс 26. Божечко, як вже спекотно. Проте в день максимально буде плюс 37, плюс 39. Будь ласка, у Франківську Калуші та Рогатині бережіть себе. Пийте багато води, перебувайте у затінку або у кондиціонованому приміщенні, тому що така спека, вона абсолютно не корисна. Завтра, у п'ятницю, 7 серпня, як я вже казала, погода йде у нас вже на, як то кажуть, похолодання, якщо їх так можна назвати. Ну, з плюс 39 до плюс 30, 9 градусів різниці, це вже буде дуже відчутно. Завтра максимально плюс 30, мінімально плюс 19. Дощ від ранку і аж до самого вечора. Переходимо до Карпат, Яблуниця, Косів, Горденка, околиці. Сьогодні у четвер максимально плюс 30. Чекаємо зараз плюс 30, ой, плюс 21, я перепрошую. Просто буде сонячно і безхмарно. А вже завтра у п'ятницю сонця не буде. Буде у нас сильний дощ із грозою, який перейде просто у сильний дощ, який йтиме весь день. У Карпатах завтра вранці плюс 13 максимально. Ох, аж жити хочеться. Плюс 24 градуси. Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua. А партнер прогнозу погоди Avanbud. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності, ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
12: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

0: четвер.
1: Ну що ж, всім доброго ранку, і ми сьогодні зустрічаємо гостя у цій студії. Хоч і четвер, але у нас буде не очільник міста, а заступник міського голови, начальник управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапунчук. Доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: А, це от бадьора людина. Швидко, очевидно, прокинулася. З святом, Юра, сьогодні велике свято Спаса, і я вітаю тебе з цим святом. В церкві вже був?
2: Дякую, але це ж занадто рано в церкві.
1: Ну, бачила, з кошиками йшли. Вже свій кошик приготував. Взагалі, як такі свята у вас вдома проходять?
2: Свята проходять, як зазвичай, потрібно сходити в церкву, посвятити кошик з там яблучками, з іншими
1: смаколиками,
2: для того, щоб далі якось підтримувати звичаї, традиції і передавати для дітей те, що є в нас в українців, це саме такі традиції.
1: Я сьогодні хочу з тобою поговорити, власне, про ветеранів, бо це, як ти кажеш, сфера твоєї відповідальності, ти до цього дуже близький, ти цим опікуєшся і болиш. Ну і, звісно, хочу поговорити про Бартку. Це фактично те дітище, яке ти виношував, яке вдалося зробити, і хлопці зараз отримують просто колосально позитивні результати, як на мене. І незабаром, в неділю і суботу, здається, буде також дуже важливий матч для Бартки. Матчі, я би так сказала. Так, це, давай про це поговоримо.
2: Це саме в Івано-Франківську буде проходити четвертий з'їзний раунд Суперліги Чемпіонату України з амфутболу, де приїдуть саме 8 команд, найкращих 8 команд з України, які будуть протягом 2 днів грати між собою, і кожна команда зіграє 3 матчі за 2 дні. Тобто в суботу 2 гри кожна команда зіграє, і в неділю по 1 грі. Це все буде відбуватися на стадіоні «Нафти і газу», тому всіх принагідно запрошую прийти, подивитися, повболівати. Ви можете прийти і бути там цілий день від 10-ї години в суботу та неділю. Там в суботу завершення першого такого дня планується десь орієнтовно до 6-ї, в неділю десь до 14-ї години. Окремо хотів би ще запросити на саме гру команди Бартка, яка в суботу, 8 серпня, в 13:30 ми будемо грати проти Харків Незламні. І так само 8 серпня в суботу в 17-й годині будемо грати проти МСК Дніпро Черкаси.

0: неділю буде ще один дуже серйозний суперник грати з нами. Це саме Луцьк-Хрестоносці 9 серпня в 10-й годині. Тому всіх запрошую прийти, підтримати місцеву команду, підтримати улюблену команду, просто подивитися футбол, покайфувати від того, наскільки ця гра захоплює, і гарно провести час.
1: Я б хотіла поговорити, ми з тобою вже поза ефіром говорили про Бартку, власне. Всі клуби, які вже отримали своїх вболівальників, вони мають свої мерчі. Ти сьогодні також в футболці Бартка. Я знаю, що цей напрямок ви розвиваєте. Що нового для своїх фанів вже придумали от по мерчам? Що можуть, і до речі, де і як можна отримати такі мерчі? За які кошти, там, магазин чи що там?
0: Насправді зараз ми тільки почали розвивати історію з одягом, з тим мерчем, який може бути в команди і в вболівальників. В суботу і неділю, коли ви будете йти на стадіон, там можна буде цей мерч, можна так придбати собі або обрати собі за донат для розвитку команди. Тому це все буде вже на стадіоні, безпосередньо будуть шарфіки, будуть, можливо, ще футболки, будуть кепки. Тому всі, хто хоче задонатити, допомогти команді, вже можна це зробити буде офіційно, на банку, без якихось там, не знаю, на тобі пару гривень.
1: Так, це найгірше, напевно, що може бути на тобі пару гривень, і то краще от, ну, це робити достойно. Взагалі, я хотіла розпитати, от про ідею створення Бартки вже багато говорилося, а про важливість, власне, спорту в адаптації ветеранів, особливо, які мають ампутації, це також дуже велика тема для розмови, бо багато про це хто говорить, але не дуже багато це робить. Як ти вважаєш, в нашому місті достатньо приділяється уваги, власне, цьому напрямку? Ну, якщо брати не тільки Бартку, наприклад.
0: Скажімо так, я коли сам спробував на собі, наскільки там спорт мені допомагає у відновленні і наскільки я швидко адаптувався до цивільного життя за допомогою саме таких спортивних активностей, я це зрозумів і почав розвивати це не тільки в Івано-Франківську, але й в цілому в Україні. Дуже багато з хлопцями з різних міст, з різних областей спілкуємося, радимося, як краще, допомагаємо один одному, і так само на інших, в інших містах це розвивається. В нас Івано-Франківську в області, можна сказати, десь зі сторони там зі мною консультуються або просто запитують, як же ж краще було би зробити для ветеранів. І мені дуже приємно, коли зі мною радяться навіть там з інших міст Івано-Франківська для того, щоб правильно це зробити, бо не завжди можна зробити це влучно і так, щоб не нашкодити для ветеранів. Дуже багато в нас зараз розвивається насправді такого напрямку спортивного, це і стрільба з лука дуже так сильно, і вже можна побачити результати на всеукраїнських змаганнях ігри ветеранів, де дуже велике представництво саме хлопців з Івано-Франківської області є. Це і змагання по кросфіту, це змагання по стронгмену, це вже заходять інші змагання такого роду, як баскетбол на кріслах колісних, і ми вже будемо запускати тренування скоро хлопців, щоб могли тренуватися на кріслах, грати в баскетбол. Це такий адаптивний, можна сказати, вид спорту. І нещодавно у нас в Івано-Франківську проводилось навчання саме тренерів для гри в баскетбол сидячи. Приїжджали представники з США. Це все організовувалося «Повернись живим» під такою історією «Гард». Вони так само займаються такими спортивними видами реабілітації, відновлення і займають саме там баскетбол на кріслах, регбі на кріслах колісних, ну і інші види спорту так само пропагують. І

0: Все ж таки, це один із таких наймасовіших приводів для того, щоб ще раз зустрітися, для того, щоб ще раз поспілкуватися, провести гарний час. Також можна ще раз нагадати, що в нас в місті є таке відділення реабілітації від Дому воїна, яке знаходиться на стадіоні «Рух» зі сторони парку, там де велике табло, там можна знайти цей центр, там можна отримати послуги і консультації фахівця супроводу ветерана, там є реабілітолог, який допоможе правильно включити м'язи в роботу, просто точку знайти, куди потрібно нажати. Да, можливо, це буде трохи боляче, але воно дуже дієво. Ну і загалом провести якийсь такий типу чекап по м'язах і десь якийсь м'яз зрозуміти, як правильно включити, або навіть він може навчити, що ж потрібно вдома просто з вправами робити для того відновлення. Ну і так само є спортзал, в якому можна позайматися в якому плані, типу по напрямку кросфіту, тобто невеликі ваги, кардіонавантаження, і це все в поєднанні, воно сприяє кращому відновленню. Тому всіх запрошую і слідкувати за сторінками в соцмережах і Дому воїна, і відділення, і управління супроводу ветеранів, за моєю сторінкою, за іншими цікавими сторінками, які десь допоможуть вас зорієнтувати в напрямку відновлення фізичного.
1: До речі, ти от згадав про ігри ветеранів 2026, це початок серпня відбувався, і багато хлопців наші прививали участь, власне, в стрільбі з лука і по кросфіту, і учасники, які беруть успішно відбір, вони поїдуть також до фіналу, вони будуть боротися за місце збірної команди для участі в міжнародних змаганнях, так, це Veteran Games, так? Це відбудеться, здається, десь в Іспанії.
0: Ну от зараз... завершується третій відбірковий етап, тобто вже два міста ми повністю відкатали, це Черкаси і Луцьк цього року. Третє місто – це зараз Хмельницький, і там вже пройшли змагання по кросфіту і по стрільбі з лука, і лишилися змагання ще по настільному тенісу. Це таких три відбіркових етапи, після яких найкращі, найсильніші, найшвидші ветерани проходять у фінальну частину, яка буде відбуватися, я думаю, що в місті Києві. Зараз ми якраз визначаємося із локацією. І вже на фінальній частині хлопці будуть між собою змагатися за вихід у національну збірну. Це буде більше по спортивному показнику, тому це є одним із таких мотиваційних факторів, щоб хлопці, навіть якщо вони вже десь досягли певного свого рівня в змаганнях і там, можливо, їм десь менше стає цікаво, все рівно йшли і розвивалися далі, бо це вже можна потрапити через оцей свій якраз спортивний показник далі в національну збірну. Поїхати на міжнародні змагання, на цей раз це буде вперше такі українські міжнародні змагання, проте вони будуть за кордоном, Veterans Game UA буде в Іспанії у Валенсії відбуватися. Ці змагання вже наприкінці року. І історія така, щоб ці змагання переросли в свого роду такі постійні міжнародні змагання українські, і проводити це в Україні з запрошенням інших ветеранів з інших країн для отакої розвитку ветеранської ком'юніті не тільки в Україні, а й за кордоном. Можна сказати, свого роду Invictus Game, але український.
1: Це хороша ініціатива. Як на мене, це треба дійсно підтримувати, розвивати. Ми з тобою почали говорити про ти почав розповідати про реабілітаційний центр на стадіоні «Рух». І вчора, спілкуючись з однією панянкою, я почула таку тезу, що у нас дуже мало фахівців, які можуть працювати, власне, з військовими ветеранами, власне, по реабілітації, як по фізичній, так і психологічній. Ти з цим

0: Я не сміла їй нічого сказати, тому що не володію інформацією. Думаю, так, побачила, що ти в мене в гостях будеш, думаю, запитаю. Ти володієш цією інформацією. Наскільки місто Івано-Франківськ має фахово, бо можна відкрити 100 центрів, але якщо фахівців немає, центри будуть просто будівлями. Фахівців у нас достатньо для того, щоб можна було сказати, що Франківськ, власне, справляється з тим, щоб надати послуги з реабілітації.
1: Дивіться, фахівців насправді достатньо, їх вистачає. Але от людей, які кваліфіковано можуть надати якусь правильну допомогу, їх насправді не так є багато. Хоча останнім часом я можу точно сказати, що дуже багато нових людей, які все ж таки не побоялися, які хочуть розвиватися, їх стає більше, і це насправді вже переростає в таку якість і набагато швидше відновлення тих чи інших людей. Так, є фізична реабілітація, вона там ділиться на, так само на декілька етапів. Етапи, які саме конкретно в лікувальному закладі, етап, який перехід від лікувального закладу до цивільного життя і конкретно вже в цивільному житті. І добре, коли в лікарні з ним займаються, його постійно кажуть, іди туди, іди сюди, іди туди, іди сюди, конкретно вже в цивільному житті. І добре, коли в лікарні з ним займаються, його постійно кажуть, іди туди, іди сюди, іди туди, іди сюди, і працюй над собою, роби от такі вправи. І от саме основне зараз це фахівці супроводу ветерана, до яких будуть звертатися такі хлопці після поранення, після вже звільнення, щоб вони розуміли, куди потрібно направити людину. І вже насправді останнім часом воно вже так по чуть-чуть діє, коли там людина звертається до фахівців супроводу ветерана, в нього там, наприклад, ампутація верхньої чи нижньої кінцівки, і вони зразу йому пропонують, типу, а чи не хочеш спробувати себе в футболі на милицях? От, і воно по чуть-чуть вже переростає. Тобто люди вже знають, куди потрібно направити людину для того, щоб йому його далі зацікавити, для того, щоб він не зупинявся на цьому шляху відновлення, а йшов конкретно в ті заклади, де далі він зможе розвиватися. Тому то, що мало, та, їх не буде вистачати зараз точно, тому що постійно збільшується кількість поранених, збільшується кількість ветеранів. І скільки ми би не хотіли навчити людей, це довготривалий процес, насправді. Тому я думаю, що рано чи пізно я би хотів, щоб вона, ця війна закінчилася, і тоді вже можна буде сказати по співвідношенню, скільки там ветеранів припадає на там одного спеціаліста, який працює по психологічному відновленню, який там по фізичному відновленню, так, по реабілітації. От, ну, тоді ми будемо знати точно, чи їх вистачає, чи їх не вистачає.
0: А наразі просто місто працює, і в цьому напрямку працює багато людей, і це, в принципі, мене це то, що втішає, це дає надію на те, що в нас все буде добре.
1: Так, рукава закотили і працюємо, бо працювати не потрібно. Ну, то, що говорити, всі вміють, люблять, багато є соцмереж, в яких один одному розповідають, як жити і як далі розвиватися, це, звичайно, добре. Але хотів би попросити таких людей, би вони не тільки просто говорили, але і ще щось робили для ветеранів, для розвитку і для підтримки саме тут в нас в тилу.
0: Я дякую, що завітав до нас на ефір. Ми так от швиденько з тобою проговорили майже 20 хвилин. Побажання всім слухачам найтеплішого полюсу планети.
1: Побажання всім слухачам – це мирного неба над головою, найшвидшої перемоги, би вже той москаль пішов з нашої землі. Всім щастя, всім здоров'я, всім гарної днини, тому що сьогодні ще свято. Донатьте на Збройні Сили України, допомагайте ветеранам. Це буде Україна. Слава Україні!
0: Героям слава! І не забудьте прийти в суботу і в неділю підтримати своїх, отримати за донат мерч.

0: І бути просто щасливим у
1: на
0: полі хороших. Дивися, на правах соціальної реклами. Тоді о, вже, якщо будемо говорити.
1: Реклами.
0: Підтримувати своїх, це має бути не реклама. Це має бути, не знаю, так, постійна, як то кажуть, опція, постійний вайб для наших місцевих людей. Дякую, що завітав. До наступної зустрічі. Нагадаю, це була рубрика «Мер в четвер», але сьогодні ми говорили із заступником міського голови Юрієм Губачунком про Бартку, про ампфутбол, про роль спорту от, власне, в реабілітації військових. Я дуже рада була тебе бачити, направду.
1: Навзаєм.
0: До наступного четверга, до наступних запитань і наступних відповідей. Залишайтесь з нами.
2: Мер у четвер. Захід.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий.

0: Камірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
3: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Соціальна реклама.
8: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

Друзі, маю для кожного з вас чудовий заклик. Приходьте вболівати за Бартку. Це футбол на милицях, не лише спорт, а й реабілітація та командний дух. Уже 8-9 серпня у ці вихідні в Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з ампфутболу. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу». На наших хлопців чекають важливі матчі 8 серпня о 13:30 та о 17:00, а 9 серпня о 10:00. Попереду сильна боротьба за важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату, тому приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 9:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. На фронті загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Про це повідомила його дружина Євгенія Калугіна. Він присвятив життя пошуку та перепохованню полеглих воїнів. Військовий та активіст Сергій Гнезділов розповів, що Олексій отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення. Велика втрата для мене особисто та мого кола спілкування. Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена. Жив у Слов'янську. Його ім'я – це про український Донбас та про повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним. Саме так написав Гнезділов. Поблизу села Валени, що у Кагульському районі Молдови, виявили уламки російського безпілотника «Герань-2». Наразі фахівці за підрозділу з вибухових речовин та технічної експертизи поліції проводять відповідне розслідування та з'ясовують усі обставини справи. Начальник штабу 11-го армійського корпусу Сергій Собко стане заступником головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Як відомо українській правді, наразі Собко відряджений з посади начштабу 11-го корпусу в Генштаб та очікує на офіційне призначення та визначення своїх повноважень як заступника. Обмін розвідданими між Україною та США повернувся до попередніх високих показників, пише видання «Політико». Сенатор-демократ Марк Оунер, високопоставлений член комітету з розвідки, заявив виданню, що бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у війні. «Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася», – саме так сказав він, додавши, що використання Україною БПЛА та ракет великої дальності дозволило їй зміцнити свої позиції.

В Яремче презентували власний додаток для туристів. Ну, за стосунку зібрали відомості про маршрути, пам'ятки та культурну спадщину регіону. Діляться у міській раді. Інформаційна платформа працює трьома мовами, а саме українською, англійською та німецькою. Додаток містить дані про локації громади та розроблений для користування українськими та іноземними гостями маршрут. Завантаження програми наразі доступне на платформах Apple Store та Google Play, а також за QR-кодом. Назва, власне, додатку – Яремче. Дихай вільно. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні пік аномальної спеки. Я не буду втомлюватися це говорити для того, щоб застерегти вас, щоб ви не перебували на сонечку, а були тільки в затінку, в кондиціонованому приміщенні і пили водичку. По температурі зараз вже плюс 26, максимально буде плюс 38, плюс 39 сьогодні. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних, своїх діток, своїх домашніх улюбленців, тому що, направду, от, ну, аномальна спека. У нас такого, я не пам'ятаю, коли востаннє було. Мабуть, от, до речі, синоптик пише, що максимальна температура сьогодні плюс 39, це за останні 130 років. От так от. Тому, будь ласка, треба, знаєте, трошки себе поберегти. Вже завтра у п'ятницю, 7 серпня, температурний показник вже буде знижуватися. Мінімально плюс 19, максимально плюс 30 градусів. Проте завтра дощитиме, сильний дощ з грозою, почнеться десь близько обіду і триватиме аж до кінця дня. Гори Карпати, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у четвер, 6 серпня, плюс 30 максимально. Безхмарно, просто сонячно і спекотно. А вже завтра у Карпатах теж буде трішки холодніше. Від плюс 13 ранкових прогріється до плюс 24. Ну і вранці та вдень йтиме дуже сильний дощ з грозою, який ввечері перейде просто у сильний дощ в Карпатах. Тому якщо сьогодні вам важко дихати в Франківську, а це, направду, буде важко, тому що плюс 30, ви можете їхати в Карпати. У Карпатах сьогодні максимально плюс 30 градусів. Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua. А партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Ну що, друзі, вітання, 9:10 на годинничку. Юлічка Чикель з вами сьогодні до 12:00. І що, скажу вам правду, не буду брехати, я хотіла, я чесно дуже хотіла о 8 годині з вами привітатися. Проте наша неймовірна, прекрасна, чудова Оксанка Моспанюк вигнала мене зі студії і сказала, іди от їж свій сніданок, пий ранкову каву, а потім вже в 9:00 повернешся. Ну все, на годиннику 9 година, і я вже тут разом з вами. І, звісно, я вітаю всіх із сьогоднішнім святом. Сьогодні у нас на календарі 6 серпня, і це Спаса, яблуневого Спаса. Всі сьогодні мають з'їсти по свяченому яблучку, грушці, виноградику. Ну і, звісно, відсвяткувати сьогоднішній день. Нехай він принесе вам багато позитивних, теплих емоцій. Ну, а якщо ви працюєте, то нехай робочий день мине максимально швидко та позитивно. Ну і трішки навіть продуктивно. До 12 години будемо разом тут у студії. Я буду навіть не одна, але це для вас буде крихітним сюрпризом, про це ми поговоримо трішки пізніше. Ну, а поки гарна музика тільки для вас і тільки на хвилі найтеплішого пульсу планети. Не перемикайтесь, далі прем'єра-новинка від нашої Мамиріки на нашій вулиці.
1: Західні

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті www.30ombr.mil.gov.ua.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

0: Пу-пу-пу, а я вам казала, що в мене для вас буде сюрприз, і цей сюрприз вже у студії, знаєш, сюрприз в студію!
1: Марюся Гривнак з вами на найтеплішому полісі планети. Ну що ж...

0: Нас далі буде чекати досить спекотний день.
1: Боже, Маруся, ти взагалі готова до того, що буде плюс 39? Мені здається, що я, знаєш, буду як льодик на сонці. 3 секунди, я вже розплавилась.
0: Ні, я взагалі не готова. Я навіть не знаю. Просто я як побачу цю цифру на якраз на синоптику, я просто, мене шок взяв, що робити.
1: А вчора, я не знаю, чи ти бачила, один з порталів Івано-Франківська, телеграм-каналів великих, опублікували фото, де у нас в місті градусник стояв на сонячній стороні, на віконці.
0: Так.
1: Ти бачила там позначку?
0: Скільки?
1: Там більше 50. В мене вчора бортовий компуктор, як я називаю, в машині показував 46,6.
0: Боже, який жах.
1: Так, і сьогодні, направду, пік аномальної спеки. Сьогодні нам обіцяють плюс 39 градусів. І ми, я завжди кажу, що я вірна слуга. І ти тепер сьогодні зі мною за компанією вірна. Ваші вірні слуги, будемо зараз вам радити, що робити для того, щоб пережити сьогоднішню спеку без шкоди для організму. Тому що тепло – це класно, але, слухайте, не настільки тепло.
0: Ну, в першу чергу, необхідно постаратися, як мінімум, не виходити на вулиці з 11 по 16. 0-0. Так, же це є пік якраз таки цієї
1: так.
0: Температури підвищеної.
1: Також дуже важливо, давай будемо так, по одній пораді кидати.
0: Так, без проблем.
1: Дуже-дуже важливо пити багато води. Я вже розповідала якось днями, оцими спекотними днями, знаєш, у мене з ними вже лік зійшовся, тому що їх просто кожен день все жарче і жарче. Я розповідала про те, що 1,5-2 літри води в таку спеку, це є ненормально. Нам треба пити по 40-50 мл на кілограм води. Це приблизно 3-3,5 літра.
0: Серйозно?
1: В таку спеку, да.
0: Вау.
1: А ти скільки пила?
0: Я навіть не знаю. Тобто я не рахую, скільки я води п'ю. Я зазвичай просто п'ю, поки не нап'юсь.
1: Оце, до речі, дуже правильно. От слухайте Марусю, це дуже правильно. Не треба чекати, коли вам вже стане дуже спекотно і коли ви будете відчувати цю спрагу. Просто малесенькими ковточками собі там кожні 5, 10, 15, 20 хвилин пийте водичку.
0: Ну і насправді дуже важливо те, що я зазвичай завжди ігнорувала, бо там боялася зачіску зіпсувати, всяке таке. Це головний убір. Це дуже важливо. Адже сонячний удар це просто це настільки жахлива річ, що просто є, якщо є можливість уберегтися від такої речі, ну то максимально потрібно за це братися.
1: Чомусь для діток у нас є правило, знаєш, там на дитину обов'язково вдіти панамку, кепку, якийсь капелюшок. Якщо ми турбуємось про дітей, то потурбуйтеся і про себе, будь ласка. От правду ти кажеш, не треба взагалі зважати на якусь зачіску. Ну, поправити потім щось трошки, ну розчешити то волосся. Але ви можете зберегти собі, якість життя, тому що сонячний удар – це взагалі не смішки.
0: А також досить важливо користуватися кремами з SPF-захистом, адже ультрафіолетові промені, насправді, можуть навіть викликати рак.
1: Ти знаєш, до речі, що я дізналася? Це для мене було шоком за мої енну кількість років. Я не буду казати, скільки. Я дізналася, що взагалі, як я завжди робила. Так, тіло нехай трошки позасмагає, але личко, ну, обов'язково, обличчя треба намастити кремом з SPF-кою. А тепер я дізналася, що виявляється, оцей от мелатонін, який виробляється у нас від сонечка, який створює пігментацію на шкірі, і оці от такі своєрідні опіки без SPF-у, тому що засмагання – це, по суті, опік нашої шкіри.
0: Так. Підсмаження.
1: Так, піджарилась трошки. Слухай, навіть якщо ми на лице нанесли, а на шкір, ну, тобто на ручки, ніжки, тіло – ні, то пігментація перейде і на обличчя теж.
0: Серйозно?
1: Воно не захищає точково. Треба повністю себе, знаєш, як в скафандр SPF-у вдіти, і тоді воно буде працювати. Ну, це шок.
0: Серйозно? Прям поплавати в ньому, знаєш?
1: Та, от так. Тому, друзі, будь ласка, турбуйтеся про себе, дотримуйтесь цих порад. Ну, і взагалі, я дуже люблю фразу, морозьтеся сьогодні від цього, від чого можете. Від роботи, від зустрічі з друзями. Не знаю, просто перебувайте вдома, або десь біля басейну.
0: Біля басейну.
1: Все, ми пішли плакати поза ефіром, а вам класну музику вмикаємо вже і зараз. Західний полюс.

0: Ну а ранок на найтеплішому полюсі планети продовжується в студії Юля Чікіль та Маруся Гривнак.
1: Ой, ми тут сидимо поза ефіром, триндюнькаємо, ага. І дійшли до того,

0: почали говорити про, власне, сніданки. Бо я з тих людей, які, ну, якщо я не поснідаю, то я буду зла, недобра, нещасна, нещаслива, озлоблена на весь світ, буду всіх вбивати, рвати і метати.
1: Серйозно? Я, наприклад, зранку майже не можу снідати. Тобто, якщо я просто, якщо я настільки сильно проголодалася вчора, то я можу щось зранку з'їсти. Але, наприклад, зранку я просто не люблю їсти, мені не подобається, в мене не лізе.
0: Вийди з студії, негідник. Я, і чесно, отак от бачите, два світи зійшлися, а я абсолютно така людина, яка вранці прокидається, по-перше, шаленим голодом, в мене живіт вже бурчить. Ну, знаєш, я завжди кажу, видно, в кого син пішов. В мене дитина тільки відкриває очі, і перше слово це не там «мама, добрий ранок», а це «кашу ням-ням». О, іде, пішли. Тому, я знаю, що люди діляться абсолютно на два табори, але є один табір, який просто гуртує нас всіх, це смачна кавуся зранку.
1: О, це так, особливо, якщо це Маккоф. Я не знаю, я просто обожнюю.
0: Любиш?
1: Звісно, що люблю.
0: Боже, ти знаєш Маккофи?
1: Звісно, ну а як?
0: Я думала, що це тільки наша старчиська.
1: Та де, насправді каву, в мене цілий пакет такий великий стоїть з упаковками Маккофи. Ну, я не знаю, я без неї ніяк.
0: Це така ностальгія, це такий це запах цієї кавусі, як її заварювати. А зараз я, до речі, любитель соцмережі Трец, і я там люблю позависати, почитати. Хтось каже, що там така вона трошки токсична соцмережа, але я так не вважаю. Ми всі формуємо своє коло навколо, в мене там все максимально добрі, собачки, песики, і туди просто залетів акаунт Маккофі, вони там такого роздають.
1: Серйозно?
0: Подарунки дарують. Про каву розповідають. Кажуть, що в них зараз буде їхній новий прайм-тайм. Вони будуть прям щось запускати. Ну, дуже цікаво спостерігати за тим, як, знаєш, те, що було колись суперпопулярне, тому що, говоримо чесно, Маккофі було популярне колись, ну, прям вау, на піку. Потім вони трішки просіли, і зараз вони знову повертаються.
1: Ні, ну, насправді це досить класна новина, адже я привикла, що Маккофі, чи Маккави, як правильно, навіть не знаю.
0: Візьміться Маккофі. Це не наша, знаєш, Маккофе.
1: Маккофе. Така, знаєш, аристократичність.
0: Так,
1: аутентичність. Загалом, Маккофе, якраз таки казати за нього, це для мене вже щось як рідне, як знайоме. Мене мама його заварювала, бабуся його любить. І я його п'ю.
0: Боже, з покоління в покоління.
1: Так, і насправді, тобто я вже собі звикла, що Маккофе існує в моєму житті з самого дитинства. І сприймати як щось актуальне, щось з новизною, це навіть складно, адже воно вже йде як традиція.
0: До речі, Боже, як це гарно. Мати свої навіть внутрішні сімейні традиції, це дуже-дуже красиво. Тому, якщо ви ще не створили свою традицію, то, будь ласка, берете каву, можете Маккофе, можете будь-яку іншу, заварюєте, п'єте і насолоджуєтесь цим днем. Тільки, будь ласка, нині давайте так, холодна кава, тому що плюс 39.
1: Ой, слати, як мінімум. Ну, ви бачили, яка взагалі погода має бути? Температура, точніше, повітря. 39 градусів. Ну що це?
0: Це пік аномальності. А до речі, Ice Маккофі звучить дуже цікаво. Я би попробувала.
1: Треба обов'язково.
0: Ідемо шукати рецепти. Вам бажаємо смачної кави зранку. Добрий ранок. Західний полюс.
2: Анонс. Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.
2: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфон.

0: Навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
1: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті. Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 10.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами «Х-31П» та «101», а також ударним безпілотником. ППО збила 66 дронів, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. У повітряних силах зафіксували влучання 29 безпілотників та однієї ракети «Онікс» на 18 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 5 локаціях. Інші ракети цілей не досягли. Обмін розвідданими між США та Україною повернувся до попередніх високих показників, пише видання «Політіко». Сенатор-демократ Марк Ворнер, високопоставлений член комітету з розвідки, заявив виданню, що бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими. І він вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у війні. Далі пряма мова. Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася. Саме так сказав він, додавши, що використання Україною БПЛА та ракет дальної великої дальності дозволило їй зміцнити свої позиції наразі. Начальник штабу 11-го армійського корпусу Сергій Собко стане заступником головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Як відомо «Українській правді», наразі Собко відряджений з посади надштабу 11-го корпусу у Генштаб та очікує на офіційне призначення та визначення своїх повноважень як вже заступника. Поблизу села Валєни, що у Кагульському районі Молдови, виявили уламки російського безпілотника «Герань-2». Наразі фахівці з підрозділу з вибухових речовин та технічної експертизи поліції проводять відповідне розслідування та з'ясовують усі обставини цієї справи. На фронті загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков, повідомила його дружина Євгенія. Він присвятив життя пошуку та перепохованню полеглих воїнів. Військовий та активіст Сергій Гнезділов розповів, що Олексій отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення. Далі пряма мова. Велика втрата для мене особисто та мого кола спілкування. Найбільшу частину свого життя він повертав загиблим імена. Жив у Слов'янську. Його ім'я – це про український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним, написав Гнезділов. Переходимо до регіональних новин. У Яремче презентували власний додаток для туристів. У застосунку зібрали відомості про маршрути, пам'ятки та культурну спадщину регіону. Діляться у міській раді. Інформаційна платформа працює трьома мовами, а саме українською, англійською та німецькою. Додаток містить дані про локації громади та розроблений для користування українськими та іноземними гостями маршрути. Завантаження програми доступне на платформах Apple Store та Google Play, а також за QR-кодом. Назва додатку «Яремче, дихай вільно». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте об 11:00, а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 10.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Отож, у Івано-Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує 24 градуси. Ну а далі нам прогноз.

0: Прогнозують ближче до обіду цілих 37 градусів тепла, що просто мені вже погано, коли я бачу цю температуру. І ближче до вечора повинен впасти дощик, та температура повітря впаде до плюс 27. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нас буде очікувати більш дощовий день. Зранку температура повітря становитиме плюс 24, в обід підніметься до максимальних 30 градусів тепла і ввечері опуститься до 22 градусів тепла. Ну, а вже завтра, точніше, в горах Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стовпчик термометра показує плюс 23. І ближче до обіду температура підніметься до плюс 30 і ввечері опуститься до 21 градусу тепла. Ну, а нам прогнозують ближче, що до після обіду нас буде очікувати дощ із грозою. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нас буде очікувати досить такий хмарний, дощовий та гроза, звісно ж. Зранку температура повітря становитиме плюс 21, в обід підніметься до 24, ну а ввечері опуститься до плюс 18. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступне очікуйте о 11:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Thank you.

0: західний полюс.
1: Каже мені Маруся поза ефіром: ідем, поговоримо, я тобі щось таке в ефірі розкажу. Мені вже дуже цікаво, що ти там підготувала?
2: Загалом, я тільки що дивлячись на, в тіктоці відео, зазвичай, гортаючи стрічку, якраз відео побачила, як дівчина танцює під Smooth Criminal, причому так, зараз.

0: Джексона.
1: Так, так. Mm-hmm. Майкла Джексона, і я просто побачила, наскільки вона класно танцює, так заряджаючи, мені самі захотілося танцювати. І насправді я помітила таку тенденцію, що зазвичай в якісь зараз старі треки, які вважаються вже як ретро, вони набули нову популярність, в них якесь появилось друге дихання тих самих Майкл Джексон.
2: Ну, загалом, так, направду, мода, вона є циклічна.
1: Так.
2: Як і в стилі одягу, так повертаються оці от бедровочки, які я колись носила ще в школі. Боже, як це було давно. І музика так само. Нам хочеться повертатися до її витоків, яких ми пам'ятаємо. А це якраз і є музика 60-х, 70-х, 80-х років.
1: Ну, і 90-х, 2000-х. І насправді, як я помітила, тобто, зазвичай, мода, вона загалом, це вона якась має сумісництво із ностальгією, адже зазвичай ми все-таки ми схильні все-таки до ностальгії і до того, що ми пережили в дитинстві, те, що ми в дитинстві бачили, ті самі, наприклад, мамині джинси, які ми просто які ми хотіли носити, коли виростемо, і у висновку мода помінялася, ми такі: мама, боже, наш дід мені дає свій старий одяг, ну, якщо я там, наприклад, зовсім інша мода.
2: А зараз прийшов той час, коли мамин одяг знову в тренді, ти така: мама, діставай всю шафу, будемо міряти. Ну, чесно, правда, от ми щойно з тобою навіть рахували, що у цьому треку від Майкла Джексона Smooth Criminal 39 років.
1: Mm-hmm.
2: І зараз нова хвиля популярності. До всієї музики, такої старішої, скажімо так, зараз реально нова хвиля популярності. І це дуже класно, тому що це хіти, які живуть вічно і будуть жити вічно, так, які ми будемо передавати з покоління в покоління.
1: І це насправді дуже класно. Це дуже круто, що ми пам'ятаємо треки, які були створені 30-40 років тому, а інколи 50-60, тому що ми підтримуємо якраз такі треки, ми якраз нагадуємо про те, що ми колись слухали, що слухали наші батьки, і ми якось, тобто, полинаємо в якраз цей виток ностальгії, і ми згадуємо це.
2: Таке відлуння тепла одразу з'являється від цієї музики. І українські теж ми дуже часто зараз, наприклад, наскільки кльово почала набувати популярності музика Івасюка.
1: Так.
2: Наскільки зараз хочеться слухати там «Забудь печаль» і наші треки.
1: «Забудь печаль».
2: Так, ой, так. Це так красиво. Слухайте, насолоджуйтесь, і нехай ця музика, оці от вайби, ці мелодії, вони нагадують вам і нам, і всім про таку ностальгічну безтурботність. Тому що, справді, про що ми тоді турбувались? От все було так добре.
1: Ну, насправді, мене тоді тільки хвилювало те, щоб я не збирала колекцію наклейок.
2: А, клас, да.
1: Це єдине, що мене хвилювало. Тобто, ніякі такі от побутові речі, а в мене була тільки одна мета – назбирати колекцію наклейок і бути найкрутішою в себе в класі.
2: І йдемо говорити, хто що збирав, але про це поза ефіром. А зараз сподіваюся, що всім вам ми подамо трохи такого теплого вайбу, тому що слухаємо Майкла Джексона на «Нейт Плішмо». Західний полюс.

0: реклама. Коли ростуть Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: І тільки зараз Юлічка Чікель зрозуміла, що то четвер, що то гра «Кода». Приношу свої найщиріші вибачення перед вами. О 10.30 я чесно просто забула, який сьогодні день. Проте я реабілітовуюсь. 10.47 на годиннику, і це час пограти у «Коду». Що ж взагалі відбувається? А зараз я загадала вам відому українську або зарубіжну пісню і залишила з неї останні 5 секунд. За цими 5 секундами ви маєте вгадати, власне, виконавця і назву треку. За телефону бачите, я спішу. Зателефонувати нам, сказати правильну відповідь і отримати смачнезні подарунки від нашого партнера, від торгової марки «Федик», а саме вареники.

0: будете ви смакувати, а якщо скажете правильну відповідь і додзвонитесь. Скажу чесно, у нас переважно у цій грі це гра не на вгадай мелодію, а гра на швидкість, тому що пісні ми обираємо максимально такі, знаєте, відомі, щоб ви точно дізналися, що це, зрозуміли, що це. І тут починається квест додзвонитись до нас першими. Тому пропоную зразу занотовувати наш номер студії 0666 85 7767. Повторюю, 0666 85 7767. Ну і третій раз 0666 85 7767. Вмикаю перший фрагмент, а ви слухаєте, одразу розумієте, що це за трек, то дзвоните мені і виграєте подарунки. Погнали. Ну, давайте ще раз послухаємо, щоб ви точно зрозуміли, що це. От такий от фрагмент треку. Це гра кода. Якщо ви дізналися і зрозуміли, що це за виконавець і що це за назва треку, телефонуйте нам 0666 85 7767 та отримайте подарунки від торгової марки «Федик». Давайте так, ще раз вмикаю фрагмент, а потім трішечки будемо з вами про нього говорити. Погнали! От таку от пісню я сьогодні обрала. Якщо ви знаєте назву виконавця і назву треку, телефонуйте 0666 85 7767. Ну, а я поки буду давати вам невеличкі підказочки. Отож, цей трек є неймовірно популярним. Ну, і якщо говорити вже, власне, про те, який це трек, український чи зарубіжний, то підкажу так. Цей трек написаний на території нашої неймовірної держави, нашою українською мовою, нашим українським виконавцем або гуртом, або дуетом. Давайте ще раз послухаємо цей фрагмент, і ви одразу зрозумієте, що ж це за пісня. Якщо ви зрозуміли, хто це і що це за трек лунає, телефонуйте нам 0666 85 7767 та забирайте подаруночки від торгової марки «Федик». Вареники, пельмені або морозиво можуть бути вашими. Номер студії 0666 85 7767. Ще раз послухаємо цей фрагмент. Нуль, шість, шість, шість, вісім, п'ять, сім, сім, шість, сім. Телефонуйте, кажіть назву треку, кажіть, а власне, виконавця, і отримуйте подарунки. Ну, а я далі буду вам підказувати. Отож, цей трек, опа, навіть не треба підказувати, тому що у нас вже є телефонний дзвіночок. Доброго вам ранку, звідки ви, як вас звуть?
1: Добрий день, Петро, місто Косів.
0: Петро з міста Косів. Клас, вітанечка вам у Карпатську місцину. Розповідайте. Давайте так, зараз я вам ще раз вмикаю цей фрагмент, ви його слухаєте і кажете мені вже після свою правильну, я сподіваюся, відповідь. Гаразд?
1: Так.
0: Слухаємо. Отож, пане Петро, що ж це за виконавець і яка ця пісня?
1: Ну, мені здається, що це «Океан Ельзи, твої шалені очі».
0: І вам не здається, тому що це абсолютно правильна відповідь. Ці аплодисменти для вас. Так, це «Океан Ельзи, твої зелені очі». А ви отримаєте подарунок від торгової марки «Федик». Залишайтесь з нами на зв'язку. Зараз розповім вам поза ефіром, як отримати цей подарунок. А поки ви маєте фантастичну нагоду побажати щось на сьогоднішній день усім нашим слухачам.
1: Ну що, хочу побажати, привітати всіх зі святом, з Пасхом, всім здоров'я і миру.
0: Дякуємо, приєднуюсь до ваших побажань. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку, не вимикайте. Зараз будемо з вами спілкуватися поза етером, а усім нашим слухачам я кажу, бачите, а я ж казала, тут головне додзвонитися. А сам трек є максимально легким, зрозумілим та впізнаваним. Тому грайте з нами у коду щовівторка та щочетверга. А зараз послухаємо переможний трек «Океан Ельзи, зелені очі».
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації – ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 11.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Отож, переходимо до новин. Сили оборони уразили два російських НПЗ – «Славнефть Ясов» у Ярославлі та «Башнефть Новойл» в Уфі. Про це підтвердили у Генштабі Збройних сил України. Атаки відбулися 5 та 6 серпня. Там зафіксували пожежі, зокрема на НПЗ в Уфі уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного реформінгу. Також у Генштабі підтвердили ураження двох наземних ретрансляторів для управління дронами «Герань Гербера» у районах залізничного порту на Херсонщині та Оленівки у Криму. Трамп заперечує інформацію, яка з'явилася у ЗМІ про те, що американські військові стикаються з дефіцитом боєприпасів на тлі війни з Іраном. Американський президент запевняє, що США мають величезні запаси ракет. Він також пригрозив джерелам ЗМІ тривалими термінами ув'язнення. Будуть вимагатися тривалі терміни позбавлення волі. Саме так наостанок додав Трамп. Російські спецслужби планували вбивство керівника німецької компанії, що виробляє дрони для України. За даними видання, готувався замах на голову компанії Стефана Тумана. За інформацією слідства, двоє підозрюваних – громадянин України та громадянка Румунії. З грудня 2025 до березня 2026 стежили за Туманом, фотографували його будинок і штаб-квартиру компанії, а також збирали інформацію про нього в інтернеті. Двох осіб наразі затримано. Обмін розвідданими між США та Україною повернувся до попередніх високих показників. Про це пише видання «Політико». Сенатор-демократ Марк Уорнер, високопоставлений член комітету з розвідки, заявив виданню, що бачить ознаки покращення угоди про обмін розвідданими і вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у війні. «Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася». Саме так сказав він, додавши, що використання Україною БПЛА та ракет великої дальності дозволило їй зміцнити свої позиції. На фронті загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Про це повідомила його дружина Євгенія Калугина. Він присвятив життя пошуку та перепохованню полеглих воїнів. Військовий та активіст Сергій Гнезділов розповів, що Олексій отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення. «Велика втрата для мене особисто та мого кола спілкування. Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена. Жив у Слов'янську. Його ім'я – це про український Донбас, про повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним», – написав Гнезділов. На Прикарпатті за допомогою безпілотника знайшли двох заблукалих жінок. У середу 5 серпня о 14:40 до рятувальників надійшло повідомлення від жінки про те, що вони з подругою заблукали під час збирання ягід. Це сталося в районі гори Заплата, що поблизу Осмолоди Калуського району. При пошуках двох жінок рятувальники використали безпілотник. Наразі все гаразд. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду від Марусі Гривнак.

0: нового.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 11:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Так, саме я. Ось. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує вже 35 градусів. І ближче до обіду нас буде очікувати максимальні 37, але далі, не переживайте, впаде дощик і трошки стане легше. Ну, а до вечора температура впаде до плюс 27. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нас буде очікувати більш такий дощливий та грозовий.

0: Зовий день зранку температура повітря становитиме плюс 19, в обід підніметься до максимальних 30 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 22. Ну а в горах, Карпатах, себто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує 28 градусів тепла. Ну а далі нас буде чекати після обіду дощ із грозою і максимальна температура підніметься до плюс 30 і ввечері опуститься до 21 градусу тепла. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нас буде очікувати більш такий дождливий день з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 13, в обід підніметься до плюс 24, і ввечері опуститься до 18 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний очікуйте о 12:00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечері, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
2: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, 11:20 на годиннику. Ви слухаєте Західний полюс. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель, і у моїй студії вже є гості, а саме представники руху молодих захист держави Софія Гончар та Богдана Луців та керівниця Івано-Франківського районного осередку громадської організації захист держави Марія Біллер. Що, вітаю вас, як ваш настрій сьогодні вранці?
1: Доброго дня. Для початку хочемо привітати вас і наших найкращих слухачів з чудовим святом, яблучним спасом, преображенням Господнім, щоб це свято принесло мир, принесло радість в душу кожного, і щоб ми мали ще більше і більше можливостей і наснаги посміхатись.
0: Дякую, ми вас теж навзаєм вітаємо. Дівчата, як ваші справи, як настрій?
2: Все супер, ми заряджені на цей класний ефір.
0: Угу.
2: Богданка, що з чим ще поділишся?
3: Ну, я хотіла би доєднатись до привітань і хотіла би сказати, ну, настрій шикарний, прекрасний, дебати будемо проводити, тому все згодом дізнаєтесь.
0: Клас, тоді давайте починати, будемо говорити про, власне, організацію. Розкажіть взагалі, чим займається організація і чому в розрізі теперішнього часу саме така назва «Захист держави» звучить актуально?
1: Насправді, громадська організація «Захист держави» – це об'єднання таких активних людей, які розуміють, що захист країни відбувається не тільки на лінії фронту, а також і в тилу. І важливо допомагати армії, важливо зміцнювати громадянське суспільство, також сприяти національно-патріотичному вихованню і розвитку молоді. Що стосується саме локального районного осередку Івано-Франківського, якраз ми фокусуємось на тому, щоб стати надійним тилом, тим таким майданчиком для розвитку молоді і просування хороших, позитивних, ефективних ініціатив міста.
0: Загалом мені цікаво, наскільки зараз в розрізі теперішнього часу це актуально серед молоді. Так, тому що ви як керівниця, ви стикаєтесь з молодими людьми, от дівчата сьогодні прийшли разом з вами у студію. Наскільки їм цікаво, власне, долучатися до таких проєктів?
1: Насправді зараз для молоді
0: чи є попит? Отак.
1: Так, насправді є дуже великий попит, особливо для молоді, тому що зараз молодь динамічно змінюється з кожним днем, і насправді ми, напевно, і не встигаємо за цими змінами, ми мусимо бути більш адаптивними. І я була, чесно кажучи, здивована, але в нас є досить велика кількість волонтерів, які приходять, які активні, які з нами працюють в наших ініціативах. І насправді, дівчата не доповнять, що дуже важливо те, що вони активно долучаються до дуже різноманітних наших таких заходів. Це і спортивні заходи, і національно-патріотичні заходи, і заходи, приурочені до різних свят. І так само проводимо різноманітну діяльність, вже таку більш ґрунтовно, на формування якихось ініціатив, написання грантових заявок. Тобто, дівчата, мабуть, трошки більше розкажуть. Чому зараз вони тут?
0: От, зараз ми дівчат це запитаємо, але молодь, оскільки я зрозуміла за вашої відповіді, вона є ініціативною і різносторонньою.
1: Абсолютно.
0: А чи є сфера, в яку, до прикладу, трішки складніше залучити? Чуєте молодих людей?
1: Наразі ми не стикнулися з таким питанням, щоб десь було важко залучити молодь, тому що в нас з'являються ініціативи, молодь підтримує їх, і молодь, які з'являються у них ініціативи, ми намагаємось різноманітно їх підтримати. Тобто навіть ті речі, які, скажімо так, ми вважали спочатку досить нереальними, там, наприклад, як фільм «Під відкритим небом», правда, дівчата? Наразі ми будемо намагатись його зреалізувати, тому коли є хороші люди, коли є хороша команда, коли є у нас хороші зв'язки з різними спільнотами, так само іншими організаціями, насправді посильно все. І тому я бачу те, що ми зможемо реалізувати будь-яку ініціативу, яка би вона була не складна і не важка у плані виконання, тому що ми дуже цього хочемо і прикладемо всіх зусиль для її реалізації. А основне, ми розуміємо, що результат, він має бути чудовий, він має бути хороший для молоді, для нашого суспільства, і тому це наснаги дає, щоб рухатись вперед.
0: От ви дуже гарно сказали, бажання нам рухає. Коли є бажання, то здається, що все одразу під силу, тим паче, коли є класна команда. А ваша команда – це є якраз

0: молодь, яка сьогодні прийшла разом з вами. Дівчата, розкажіть, як ви долучилися до організації?
1: Вітаю, мене звати Софія, я керівниця руху молодих Івано-Франківській області, і поряд зі мною Богданка. Ми познайомилися на таборі від захисту держави, і одразу, познайомившись 30 хвилин, ми всім казали, що ми знайомі 11 років.
0: Клас.
1: Тому що ми дійсно зловили оцей спільний вайб, хоча ми ніде не пересікались, ми взагалі до цього не були знайомі. І цей табір нас змінив, ми всього лиш тиждень там були, і... Якщо ми говоримо про рух молодих, він дійсно молодий, тому що він започаткований, ну, буквально почав свою діяльність нещодавно. Якщо ми говоримо саме про Івано-Франківську область.
0: Так.
2: Які... Я можу сказати, що до табору я не знала про захист держави і навіть не думала, що сюди попаду. Це вийшло все дуже випадково. І от у мене життя змінилося на до і після, після табору, тому що я не так сильно розвивалася в цьому плані, в громадській організації, в цьому, це все. Але зараз я можу сказати, що все кардинально помінялось на 180 градусів. Я тепер займаюся громадською організацією, допомагаю організовувати квести, допомагаю організовувати різні заходи і також навчилася писати гранти.
1: Як то кажуть, випадковості не випадкові. Випадково. І ми дуже раді, що рух молодих, захист держави з нами трапився, тому що ми дійсно відчуваємо себе важливими в громадському секторі. Ми працюємо відносно місяць вже і ми встигли доволі багато чого зробити.
0: От цікаво, чим загалом займається молодіжний рух осередку? Тобто, в чому зосереджена ваша робота?
1: Наша сфера діяльності дійсно різноманітна. Як казала Марія, це від спортивних якихось акцій до інтелектуальних, історичних і націлені на патріотичне виховання молоді. Якщо говоримо про те, що ми встигли вже реалізувати, одразу після табору нам, ми верталися в Франківськ додому і нам кажуть, через три дні у нас має бути щось до Дня Української Державності. І ми, чесно, ми під враженнями і емоціями від того табору, ми почали щось думати, ми зустрілись з Богданкою і був цей московий штурм, і ми придумали квест по історичних епохах нашої історії, нашої України, і на реалізацію у нас було дійсно десь 2 чи 3 дні.
2: 2 дні, і ми за 2 дні мали зібрати людей, які би могли дійсно пройти цей квест. Ми дуже над цим старалися, робили все. І що можу сказати? Чесно, я не очікувала, що у нас буде такий класний результат з першого заходу, але ми дуже постаралися, ми дуже чесно... до цього готувалися за 2 дні, це дуже класний результат у нас получився. Зараз ми також готуємо ще один квест до Дня молоді 12 серпня в палаці Потоцьких. Він буде відбуватися так, якби на етностилі весілля у палаці.
0: Так.
2: Це буде отакий український стиль.
0: Тоді давайте детальніше поговоримо про це, що ж таке загалом весілля в палаці, що це за захід, яка його ідея і чому така назва, в принципі, тому що весілля і День молоді, воно трішки таке, знаєте, дисонанс викликає в нашій голові.
1: Так, це дійсно не типовий, але яскравий і інтерактивний захід буде. Ми спільно з молодіжною радою при міській раді і молодіжним центром «Рух» будемо реалізовувати цей захід. Саме ми від захисту держави, як сказала Богданка, будемо проводити квест по весільних обрядах, традиціях. Будемо поширювати український фольклор, тому що традиції і культура – це фундамент нашої свідомої держави, нашого патріотизму. І тому саме ми хочемо це в формі весілля показати, тому що там найяскравіше можна відобразити наші традиції.
2: І ще хотіла доповнити, ти забула ще одну дуже важливу локацію, гастрономічну. У нас буде з їжею пов'язана ця локація, і в нас буде одне завдання, дуже цікаве, мусите прийти і подивитись на нього. Ну воно, я думаю, дуже вам сподобається.
0: Давайте тоді запрошуйте, де це буде відбуватися і коли, куди потрібно приходити?
2: Дивіться, 12 серпня у палаці Потоцьких буде відбуватися весілля у палаці. Це буде з 4 по 8 годину. Ми будемо квест проводити тільки з 4 по 6, щоб люди не перегружати людей, і щоб це було дійсно цікаво і їм сподобалося. За винагороду теж камінь.
3: Так, так, обов'язково. Я думаю,
0: ні, так, так, так.
3: Важливо знати також, що квест не просто тільки квест, а в квесті будуть передбачені
0: винагороди.
3: Так. Mm-hmm. І тому, скажімо так, хай це буде інтригою, щоб ми зразу не відкривали всі карти. От, щоб кожен з учасників, який пройде успішно квест, може отримати

0: приходять?
1: Насправді мені і не дуже приходиться міняти думку, тому що люди свідомі і в них хороші насправді ініціативи, хороші бачення. Тому щоб я навіть так десь бачила категорично інакший варіант, коли потрібно щось кардинально змінювати, слава Богу, не стикалась з таким. Але насправді в силу, напевно, тих таких хороших ініціатив, в силу обставин, в яких ми проживаємо, насправді ми, напевно, знаходимося всі в одному інформаційному полі, і тому, якщо ми думаємо над якимось конкретним проєктом, то ми десь дуже в одному напрямку рухаємося, і зазвичай, навпаки, я десь щось трошечки вношу з свого досвіду, а дівчата, вони насправді, і хлопці, до речі, теж в нас є, та? Не треба забувати.
0: А скільки загалом є в організації молоді?
1: Дівчата, зараз скільки у нас?
2: В Русі молодих зараз небагато є. Ми якраз хочемо набирати команду і хочемо розвиватися більше, щоб нас було більше, набагато більше. Тому в Русі молодих нас є, напевно, десь 5-6 людей. Десь так, плюс-мінус.
1: Це таких активних, які повністю завжди долучаються до заходів. А наразі в групі, яка в нас є в Телеграмі, 12-17
3: навіть. Це суто наша команда з 5-6 людей, а от волонтерів активних нас є більше. Просто... Не завжди вони можуть долучитись до кожної події.
1: Тому наразі, якраз користуючись нагодою, запрошуємо активну молодь долучитися до нас, до наших різноманітних ініціатив. Повірте, буде дуже круто, драйвово, вайбово.
0: Ну ви так вже на їхньому сленгу, слухайте, запрошуєте.
1: Мусимо адаптуватися максимально, тому що, ну, насправді, дуже гарна ініціатива. І в нас чудові є... скажімо так, побажання стосовно того, як розвивати цю ініціативу. Надіємося, так, щоб не відкривати всі карти, ми ще неодноразово прийдемо і розповімо про різні наші заходи, які в майбутньому, але наразі те, що найближче, це 12 серпня у Палаці Потоцьких. Буде чудовий захід до Дня молоді, і анонсом ще також треба сказати за дебати.
2: Ми хотіли б ще сказати за дебати. Ми були... в Русі молодих ГО «Захист держави» в таборі. І там у нас проходив такий проєкт, в якому ми виграли.
0: Розповідайте.
2: 100 тисяч гривнів. І тому ми б хотіли з вами поділитися, що в нас незабаром буде анонс дебатів. Клуб дебатів, в якому
0: клас.
2: Ми хочемо зробити, щоб молодь висловлювала свою думку коректно, міла не переходити на особистості і виражатися правильно. Тому ми от ділимося таким анонсом. Ну, до нього ще так трошечки є, але все одно хотіли би зробити такий анонс, що буде незабаром.
0: Ну, зовсім скоро. Мені здається, це вперше у Франківську, такого ще не було, правда?
1: Орієнтовно початок буде в вересні. Розраховуємо на те, що буде як мінімум 10 таких зустрічей. Якраз буде важливо те, щоб молодь змогла щиро, відверто, відверто висловлювати свою думку. Професійно також, тому, так як сказала, не переходячи там на особистості, тому що дебати – це завжди все-таки трошки емоції.
0: Емоції, так, це захист себе, своєї думки. Так.
1: І тому тут якраз буде дуже цікаво побудована структура, що будуть люди, які будуть відстоювати свою думку, люди будуть з протилежною думкою, тому ми надіємося, що це буде дуже цікавий такий челендж для нас певною мірою, і думаємо, що буде гарний результат, тому теж долучайтеся.
0: Клас, ми бажаємо вам наснаги в організації всіх цих подій, тому що от ви вже там проанонсували кілька різних, абсолютно різнопланових івентів, які мають відбутися від громадської організації «Захист держави», від руху молоді. Вам усім трьом сил, наснаги, бажання це робити далі, тому що в першу чергу, як ви казали на початку розмови, пані Марія, нам рухає бажання, а вже потім ми знаходимо шляхи реалізації. Тому нехай ці шляхи до вас правильно підходять, а ви будете по ним рухатися. Давайте ще раз проанонсуємо, де можна вас знайти, куди молодь може приходити, дзвонити, писати для того, щоб доєднатися.
3: Ми всіх чекаємо гостину у наших офісах. Саме рух молодих розміщений на вулиці Франка, 9, а обласний осередок на вулиці Богдана Лепкого.
1: 47Б.
3: А наші соцмережі дуже легко знайти.
2: Це «Захист держави» Івано-Франківськ і рух молодих. Можна легко знайти. Це в Інстаграмі, в Телеграмі, ми всюди є. Ми різнобічні і нас дуже багато.
1: Тому ж активно молодь долучаємо до наших телеграм-спільнот, тому долучайтесь всіма можливими шляхами, ми тільки раді.
3: Ми вас чекаємо, бо тут багато можливостей, багато можливостей себе реалізувати, і тут тебе почують.

0: точно почують.
1: Чути від молоді, що їх почують, це надзвичайно важливо, тому що, власне, інколи нереалізовані мрії потім притуплюють будь-яке бажання рухатись далі. Тому приходьте, власне, у захист держави, в рух молодих, вас з вами поговорять, вас почують, і, можливо, саме ваша ідея буде реалізована наступною. Дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нас у студії. Хочеться, щоб ви наостанок в такий чудовий, світлий, святковий день побажали щось усім нашим слухачам. Пані Марія, починаємо. З вас.
2: Я бажаю всім, звичайно, хорошого настрою, такого гарного сонячного дня і завжди посмішок. Багато посмішок і таких хороших приводів, щоб ці посмішки могли з'являтися у вас на обличчі. Дуже дякуємо.
3: Я бажаю не зважати негатив, який вас оточує, тому що його зараз дуже багато. І не зважати на тих людей, які вам кажуть, ти щось не так робиш, це не твоє. Головне – вірити в себе і прислухатися свого серця, бо коли ти чуєш якісь дорікання з боку, ти часто збиваєшся з свого шляху, і в тебе нічого не виходить. На власному досвіді я це перевірила, тому всім бажаю хорошого оточення поруч і не зважати на негатив.
1: Як гарно, Богдана, ви наостанок.
4: Я можу сказати тільки одне, ніколи не здавайтеся, тільки вірити в себе і все. І от у мене є одна така фраза, яка мені моя мама мені її сказала, мрії мають здатність збуватися. Якщо ви не мрієте, ви просто не побачите результату. Тому якщо ви маєте якусь мрію, ви вірте в неї всім серцем. От тільки болівайте за неї. І якщо ви будете в неї вірити і старатися, щоб вона збулась, вона вас обов'язково збудеться. Перевірено мною.
1: Отак от сижу, посміхаюся на всі свої 32 і тішуся, тому що саме така молодь буде розвивати нашу країну у майбутньому. Дякуємо вам, дівчата, дякуємо вам, пані Марія. Ну і нагадуємо всім нашим слухачам, що дану розмову ви можете переслухати у розділі подкасту на сайті Радіо Західний Полюс, а також у наших соцмережах. Ранок на полюсі продовжується. Бажаю усім гарного настрою.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 12.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами «Х-31П» та 101 ударним безпілотником. ППО збило 66 дронів, повідомляють повітряні сили ЗСУ.

ДП зафіксували влучення 29 безпілотників та однієї ракети «Онікс» на 18 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 5. Інші ракети цілі не досягли. У Лозовій війська РФ влучили по вагону біля вокзалу, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Перцовський. За його словами, загинули та поранені залізничники. ФОВА уточнили, що відомо про 2 загиблих та 8 постраждалих. 5 людей зазнали поранень внаслідок ранкового ракетного удару по Балаклії, повідомили у Харківській ОВА. Пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, магазин та гараж. Сили оборони уразили 2 військових НПЗ. Атаки відбулися 5 та 6 серпня. Там зафіксували пожежі. Зокрема, на НПЗ в Уфі уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного реформінгу Л-35-11000. Також у Генштабі підтвердили ураження 2 наземних ретрансляторів та управління дронами «Гераль Гербета» у районах залізничного порту на Херсонщині та Оленівки в Криму. Бригадний генерал Сергій Сопко став тимчасовим виконувачем обов'язків заступника головнокомандувача ЗСУ. Він виконує завдання, визначені Драпатом, щоб з'ясувати стан справ у Генштабі. Раніше УП повідомили, що Сопко відряджений з посади начальника штабу 11-го армійського корпусу у Генштаб, очікує на офіційне призначення та визначення своїх повноважень як заступника. Експосолці України у США Стефан Нишній обрали запобіжний захід – 6 мільйонів гривень застави. Також вона має перебувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі. Стефанишина заявила, що до неї та її сім'ї є погрози. Вона планує працювати, але не на держпосаді. Стефанишина додала, що немає грошей для внесення застави, але планує їх шукати та радитись з адвокатами. Ну а далі до регіональних новин. У Франківську прооперували немовля з вродженою непрохідністю стравоходу. За словами гендиректора обласної дитячої клінічної лікарні Тараса Мельника, 3-кілограмова пацієнтка дихає самостійно. Післяопераційний період проходить без ускладнень. Він подякував хірургу Андрію Дворакевичу з дитячої лікарні Святого Миколая і команді хірургів-анестезіологів за успішну операцію. В Яремчі презентували власний додаток для туристів. У застосунку зібрали відомості про маршрути, пам'ятки та культурну спадщину регіону. Діляться у міській раді. Інформаційна платформа працює 3 мовами – українською, англійською та німецькою. Зокрема, додаток містить дані про локації громади та розроблений для користування українськими та іноземними гостями. Це були всі новини станом на 12.03. Наступний випуск новин ви почуєте вже о 13.00, ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. 12 година, пік, майже сонячний, але не температурний. Сьогодні у Франківську, Калуші та Рогатині чекаємо, що максимально буде плюс 39. Зараз фіксуємо плюс 33 градуси. Сонячно, безхмарно, можливо, ввечері трішки покрапотить дощик, але то не факт. А щодо завтрашнього дня, у п'ятницю мінімально буде плюс 16, а максимально буде плюс 30 градусів. Все, далі у нас похолодання, якщо його можна так назвати, на Франківщині. А ще завтра від обіду і аж до вечора буде йти сильний дощ із грозою, тому будьте, будь ласка, уважними та обачними. Переходимо до гір Карпат, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Там аж дихати легше. Все тому, що у Карпатах сьогодні максимально плюс 30, зараз фіксуємо плюс 27. Сонячно, безхмарно. А вже завтра у Карпатах буде холодніше. Від плюс 23 до плюс 24. Це буде максимальна позначка. Сильний дощ з грозою від ранку аж до самого вечора, тому обережно беріть парасольки і одягайте гумовички. Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди вам Бут створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Наша неймовірна, чудова Маруся Гранак з вами ще сьогодні зустрінеться. Ну, а я кажу вам цьомки-бомки. Почуємось завтра з 8 до 12. Юлічка Чикель була з вами у цій студії. Па-па!
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика.
5: А не ЖК.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Для активних дітей справжній рай.
10: Dragon Park.
9: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Dragon Park.
11: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
10: Dragon Park.
11: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 12:27 на студійному годиннику. Свято, яке чомусь по-різному називають, хоча офіційна назва «Преображення Господня на календарі», з яким вас вітаємо, з найтеплішого, із тим величезним багатством, яке ви носите з собою сьогодні усюди, в кошечках, у пакетиках, у торбинках, у сумках, і пригощаєте ним себе та тих, хто довкола, власне, з свіжим урожаєм, освяченим сьогодні. Вітання з найтеплішого полюса планети. Квітнева Оксана у студії.
1: Привіт,

0: ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я її постійна ведуча Лариса Фраїшин. І сьогодні ми будемо говорити про консультативну поліклініку Центральної міської клінічної лікарні з її начальницею Валентиною Лапковською. Отож, пані Валентино, доброго дня. Консультативна поліклініка – це ворота до спеціалізованої медичної допомоги. Як вона зараз працює?
1: Консультативна поліклініка – це є першочергова ланка зв'язку між від сімейного лікаря до спеціалізованої діагностики і відповідно до стаціонарної допомоги, тобто госпіталізації. Саме завданням є не тільки надання консультації, а й побудувати маршрут пацієнта таким чином, щоб в подальшому вибрати правильну тактику лікування, чи в умовах амбулаторних, чи в умовах денного стаціонару, чи потрібно скеровувати в профільне якесь відділення. Поліклініка в нас функціонує за двома адресами. Це є Мазепа 114 і Целевича 11, де теж надається широкий спектр консультаційних послуг, лабораторні обстеження, ультразвукова діагностика. Також функціонує денний стаціонар, де люди можуть оздоровитися в умовах денного стаціонару, тим самим економлюючи свій час.
0: Які фахівці приймають у консультативній поліклініці ЦМКЛ?
1: Наші пацієнти можуть отримати консультації більш ніж за 30 спеціальностями фаховими. Тобто це і нейрохірург, і ортопед-травматолог, і офтальмологи, і гінекологи. Найбільше затребуване, не можна сказати, що хтось є конкретно. В принципі, всі ці лікарі мають досить велике навантаження в нинішній час. Але найбільше так звертаються теж кардіолог, невропатолог, ортопед-травматолог, бо зараз теж це актуально в такий період. Є в нас нейрохірурги, офтальмологи, лори. То великий спектр дерматологи, вузькі спеціалісти, вузькопрофільні. Записи, в принципі, всіх спеціалістів у нас, консультації розписані майже до кінця місяця, і люди записуються наперед. Тобто, якщо колись це там два тижні були записи, то зараз ці записи можуть бути заповнені до кінця місяця повноцінно. Це колись була сезонність, зараз просто до нас приїжджають на консультації, на обстеження з різних, як то кажуть, місцевостей і не тільки з Івано-Франківської області, тому що наші лікарі мають висококваліфіковані, мають досвід великої роботи, і люди саме ціленаправленно йдуть не тільки на посаду лікаря, а й на прізвище лікаря, тому так. В нас є, що теж надаються платні послуги, якщо людині потрібно, наприклад, десь там терміново вже і негайно, якщо це не є загроза для її життя, тобто це не є ургентний стан, то, в принципі, людина може записатися через контактний центр, реєстратуру або ж онлайн на платну послугу до того самого спеціаліста, конкретного, до якого вона хоче. Якщо хоче, в принципі, в нас завжди медичні реєстратори вони ознайомлені з графіками лікарів. Якщо потрібно більше, ми збільшимо просто кількість прийомів, кількість годин і зменшимо кількість, наприклад, хвилин на прийом лікаря, якщо це дозволяє дана патологія, нозологія і тому подібне. В принципі, люди знають, коли відкриваються графіки, оскільки вони вже телефонують наперед. І коли відкриваються графіки прийому до спеціалістів, люди активно вже приходять, записуються.
0: З якими скаргами найчастіше звертаються пацієнти?
1: У більшості зараз це є підвищення артеріального тиску, серцебиття, задишка, головокружіння. Теж багато є звернень щодо болей в спині, суглобах, порушення глюкози крові, порушення функції щитовидної залози, тобто більш такі ендокринологічні патології. І зараз сезонно це і гастроентерологія, тобто сезон кавунів, сезон всіх фруктів, якихось такими отруєннями. Сезонними більше так.
0: Чи потрібне електронне направлення для консультації?
1: В принципі, так. Якщо людина хоче отримати безоплатну, безкоштовну послугу, тобто не тільки на консультацію, а і на обстеження, діагностику, за програмою медичних гарантій, так, потрібне направлення електронне від сімейного лікаря або профільного лікуючого лікаря свого або там іншого, який може це направлення виписувати, тобто яке є обґрунтовано. Люди багато є, що беруть сімейного лікаря направлення, воно є не обґрунтоване, тобто і за програмою медичних гарантій воно може не оплачуватись, оскільки це не передбачено НСЗУ.
0: Які сучасні методи обстеження доступні пацієнтам безпосередньо після консультації?
1: В принципі, у нас великий спектр в закладі діагностики, і це дуже зручно для пацієнта, оскільки для нього відкривається такий безперервний процес, це є консультації, і після консультації, якщо необхідно, пацієнт може зразу в той же день пройти якесь інструментальне дослідження, чи лабораторне, чи ОЗД, чи рентген, чи навіть ту саму томографію, тобто те, що є доступно в межах закладу і в певні години. І після відповідного обстеження зразу може повернутися до лікаря з результатом обстеження.

0: щоб лікар далі скоригував його дії, маршрутизацію, куди він має йти далі.
1: Наскільки швидко пацієнт може отримати остаточний план лікування?
0: Ми цей маршрут будуємо таким чином, щоб пацієнту було зручно, оскільки наші консультанти – це і лікарі теж стаціонару, і, в принципі, пацієнтам це дуже зручно, тому що той самий лікар-консультант потім ціленаправленно скеровує, наприклад, вам потрібно там чи лягати в профільне відділення для подальшого лікування, чи вам достатньо пролікуватись в денному стаціонарі, чи вам достатньо просто амбулаторного лікування і звернутися до свого сімейного лікаря. І, в принципі, це скорочує час пацієнта самого на пошуки якогось до обстеження, чи тих самих інструментальних чи лабораторних і подальшої тактики лікування.
1: У яких випадках пацієнта одразу скеровують до стаціонару ЦМКЛ?
0: Стаціонар, ну це дуже таке зараз питання гостре, але в принципі в більшості випадків, якщо у пацієнта є загрозливий стан для життя, тобто так званий ургентний стан, який потребує безперервного знаходження медичного персоналу біля пацієнта, тобто або якихось хірургічних втручань, можливо це бути навіть і підозра на інфаркт, на інсульт, тобто якісь такі гострі стани, які загрожують вже і негайно життю пацієнта. Тобто ці пацієнти зразу скеровуються і без електронного направлення в стаціонар.
1: Як працює мультидисциплінарний підхід у консультативній поліклініці?
0: Це застосовується часто, оскільки є багато пацієнтів, які мають супутні захворювання, тобто і це зручно, тому що на прийомі з 8 ранку до вечора є різні спеціалісти, і якщо пацієнт потребує консультації мультидисциплінарної або консильму, то це все знаходиться поруч, один фахівець звертається до іншого, і тобто відбувається такий консиліум в одному кабінеті для одного пацієнта.
1: Які переваги для пацієнта дає поліклініка в складі багатопрофільної лікарні?
0: От якраз це є найбільша перевага, тому що в межах одного закладу пацієнт отримує весь спектр послуг, які необхідно при його різних патологіях. Тобто, знову ж таки, маршрут складається від лікаря-консультанта, чи від сімейного лікаря до лікаря-консультанта, від лікаря-консультанта потім на діагностику, з діагностики потім вже визначається, яка тактика лікування необхідна пацієнту. Знову ж таки, чи в умовах амбулаторних достатньо, чи достатньо пролікувати в денному стаціонарі, чи даного пацієнта треба скерувати на стаціонарне лікування в профільне відділення.
1: Які нові спеціалісти, послуги чи напрями з'явилися останнім часом?
0: Останнім часом у нас з'явилось кілька таких напрямів. Один з найпопулярніших, так що в місті, це є в нас онкохірург, тобто це лікар-мамолог, як кажуть, так більш поширено. Є в нас нейрохірург, є в нас алерголог, імунолог є, так само пульмонолог є, тобто це такі вузько-вузькопрофільні. Теж у нас є трансплантологи, нефрологи, тобто різні напрямки, фактично у нас в більшості вже вони є розвинені.
1: Які захворювання сьогодні найчастіше виявляють саме під час консультативних прийомів?
0: Найбільше, знову ж таки, оскільки йде підвищення артеріальної гіпертензії, тобто це є ІХС, артеріальна гіпертензія, тобто цукровий діабет може бути, неврологічні порушення, порушення гостроти зору, порушення слуху. Тобто фактично за кожним напрямом якісь зрушення є. Відповідно, так само, якщо йде в людини артеріальна гіпертензія, вона може так само нести за собою ускладнення у вигляді підвищення очного тиску. Тобто це все захворювання одного організму можуть бути пов'язані.
2: Але найчастіше ліки, що там
0: одно? Найбільше це є серцево-судинні. І смертність від них теж.
1: І насамкінець, чи планується відкриття консультативних поліклінік в інших мікрорайонах?
0: В принципі, хотілося б, але, на жаль, зараз такий непевний час, тому, певно, на 100% сказати не можемо, але в планах нашого керівництва є, в принципі, що буде розвиватись поліклініка, розширюватись, надаватись більший спектр послуг, консультації, діагностики, обстежень. В принципі, можливо, все.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
3: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
3: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним

0: Літо-Франківськом. Там яким пухнасто-Франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама.

споживання різноманітних тонізуючих напоїв – це, звичайно, прекрасна штука, але каву і чай серед них не дуже закликають, скажімо так, зловживати ними, цими напоями, навіть якщо ми звикли до них в таку спеку. В принципі, якщо у вас кавозалежність, кофеїнова залежність, то принаймні одну порцію на день ви собі можете дозволити. І якщо вже доведено, що самісінького ранку кава явно не на користь, її потрібно споживати дещо пізніше, то ми, вважайте, витримали. Зараз 12:50, саме час. Можна дозволити собі ту саму заповітну порцію найкращої кави. Яка найкраща кава? Та яка справжня. Ви уявляєте, як заварюють по-справжньому каву у кримсько-татарській традиції? Для кримських татар кава не просто напій, а символ гостинності. Нею зустрічали дорогих гостей, обіймали і починали важливі розмови і завершували сімейні свята. Жоден гість не залишав дому без чашки ароматної кави та солодкого частування. Варять каву у джезві, смак можуть доповнювати різними додатками, такими як кардамон, кориця, гвоздика чи цедра цитрусових. У кожної господині є свій особливий рецепт. В Курултай найбільше гості полюбляють каву сютлю, ніжну каву, що традиційно готується на молоці. Дозвольте собі цю насолоду, це задоволення. Партнер цієї години, як і цього дня, як і попереднього, як і наступного прекрасного дня на найтеплішому полюсі планети – ресторан «Курултай».

0: Новини.
1: Сьогодні 6 серпня російський безпілотник влучив у дах багатоповерхівки в Запоріжжі. Четверо людей дістали поранення. Внаслідок удару пошкоджено квартири, техповерх і перекриття будинку. Про пережити під час обстрілу РФ Суспільному розповіли очевидці. Найбільших пошкоджень зазнали квартири на верхніх поверхах будинку. На 8-му поверсі подружжя, яке саме збиралося на роботу, їхній син.

спав у сусідній кімнаті. Ми збиралися виходити і спала, гучний звук, і все. Дитина була в сусідній кімнаті. Все полетіло, слава Богу, поруч, не на нього. Злякалися за дитину дуже, бо в нього вікно вилетіло, одразу схопили його і в загальний коридор вийшли. Він спав, був у шоці, підскочив. Бідолашний. Для родини це вже другий російський удар. У вересні минулого року їхня квартира вже зазнала руйнування унаслідок обстрілу, однак після ремонту вони встигли підготувати оселю до зими. 28 вересня минулого року в нас горіли всі квартири. Наша вигоріла, балкон горів, у сусідів також. Практично все відновили, ту кімнату повністю зробили, були готові до зими. Після цього, мабуть, жити не дозволять, воно може впасти в будь-який момент. Що скажуть? Може бути якась компенсація виплати, не знаю, поки ми в прострації. Просто спустошення, каже жінка із цього подружжя. Про те, що багатоповерхівка знову опинилася під ударом, ще один мешканець Сергій дізнався від сусідки. У момент атаки його не було вдома, тож до будинку він приїхав вже після дзвінка. Бачив у телеграм, що о 7 ранку написали про удар у Шевченківському районі Запоріжжя, але де саме не було зрозуміло. Ми одразу приїхали, побачили тут пошкоджений будинок, піднялися до себе в квартиру, у нас стеля впала. Так, будемо час від часу перериватися, очевидно. Впала від вибухової хвилі стеля, вікна не вибило, а розкрило. Для Сергія це також не перший російський удар по оселі. Каже, після атаки у вересні минулого року вона ще, по суті, не встигла бути відремонтована повністю, тож квартиру винесли повністю. Уламки залетіли всередину, пошкодження були дуже великі. Тоді, зараз вони менші, але як далі, подивимося. Морально тримаємося, бо вже 4,5 роки так живемо у нас тут. А онук невиїзний, через нього ми залишаємося, жити ж треба, каже Сергій. Раніше повідомлялося, що вранці 6 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотником, дрон влучив у дах багатоповерхівки, унаслідок удару поранення дістали 4 людей. У ніч на 5 серпня внаслідок російської ракетної атаки по залізничній станції Квітнева у Броварському районі Київщини загинули 8 людей. Серед них 39-річна Віта Гаркавенко з Чернігівщини. Жінка очікувала потяга, який затримувався. Про це повідомляють у Макіївській сільській територіальній громаді. Віта Гаркавенко народилася 9 серпня 86-го року. Вона мешкала у селі Степові Хутори Макіївської громади Чернігівської області. В 2009-му жінка народила дочку Анастасію, за 4 роки сина Олександра, жила разом із дітьми і батьками, працювала на різних підприємствах, як у Ніжинському районі, так і в Києві. Останнім її місцем роботи був склад у тому самому Квітневому. У ніч на 5 серпня під час російської ракетної атаки вона була на залізничній станції Квітнева, неподалік від складу, де працювала. Внаслідок атаки по логістичних центрах Віта Гаркавенко і ще 7 людей, які перебували на платформі станції, загинули. Через трагедію 5 серпня у Макіївській громаді оголосили 2 дні жалоби, вчора і сьогодні. Підтримка і опора – найвеселіша людина в світі, згадує жінка-подруга Юлія Онопрійчук. В ніч на 4 серпня, нагадує «Українська правда життя», росіяни атакували Суми кабами. Внаслідок удару тоді загинули 2 сестри – 5-річна Емілія та 10-річна Софія Дворніченки. Діти опинилися під завалами будинку, їхнім батькам вдалося врятуватися. В Україні функціонує понад 61 тисяча захисних споруд цивільного захисту. Міжнародна коаліція укриттів уже профінансувала низку проєктів у прифронтових регіонах. Про це під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Він зазначив, що розвиток мережі захисних споруд цивільного захисту залишається одним із головних напрямів роботи держави. За його словами, в Україні вже функціонує понад 61 тисяча укриттів, а міжнародна коаліція укриттів допомагає фінансувати будівництво та модернізацію захисної інфраструктури в регіонах, які найбільше потерпають від російських атак. Вигіївський закликав українських дипломатів сприяти розширенню цієї міжнародної ініціативи та залученню нових партнерів для розвитку системи цивільного захисту. Вигіївський наголосив, що одним із найбільших викликів для України залишається забруднення території вибухонебезпечними предметами. За його словами, підрозділи ДСНС та Національної поліції продовжують очищення деокупованих і прифронтових територій, використовуючи сучасну роботизовану техніку, безпілотні системи та механізовані комплекси. Вигіївський також зазначив, що Україна посилює міжнародне співробітництво у сфері гуманітарного розмінування. Зокрема, йдеться про підготовку саперів, залучення міжнародної технічної допомоги та впровадження новітніх технологій, які мають прискорити очищення українських територій від мін і нерозірваних боєприпасів.

0: На Прикарпатті за останній тиждень зросла кількість викликів екстреної меддопомоги. Про це повідомив речник Івано-Франківського обласного клінічного центру екстреної меддопомоги Андрій Джигіта, за словами якого, у середньому з 30 липня кількість викликів швидкої допомоги збільшилася з приблизно 450 до 480-490 на добу. Водночас ці показники не є сталими і залежать від конкретного дня. Це середні показники, у різні дні ситуація різна. До прикладу, в окремі дні було понад 500 викликів, а вчора 455, зазначив Джигіта. За цей період, за словами речника, близько 10 викликів були безпосередньо пов'язані з імовірним впливом спеки. Бережіть себе. 13.07 на студійному. Наступний випуск новин «Вечір найтепліший» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 38 градусів тепла сьогодні у Франківську, максимальна денна температура. Мало би становити. Також у Калуші прогнозують на синоптику в Рогатині максимум 36 і в Городенці також. А в Косові – 34 сьогоднішніх максимальних і в Яблуниці плюс 31. Але з Городенки починаючи, грози малюють на сьогодні. Дуже сильний дощ із грозою у середині дня, закінчиться до приходу вечора. В Городенці і в Косові денний дуже сильний дощ із грозою. І в Яблуниці денний дуже сильний дощ із грозою до приходу вечора повинен закінчитися. Все як під кальку писане. Завтра, так, деінде, типу, ясно. Завтра, у п'ятницю, 7 серпня, 14.24. Наскільки різкий спад температур? Це в Яблуниці зранку до пізнього вечора дощитиме. Якось так стабільно уже. 19.27 у Косові наступної доби, протягом якої очікується дощ, що ввечері піде сильніше. Від 20 до 29 наступної доби у п'ятницю 7 серпня в Городенці. Дуже сильний дощ із грозою знову в день прийде на зміну дощу і продовжуватиметься до пізнього вечора в Рогатині. Завтра 18.29 дуже сильний дощ із грозою йтиме весь день. В Калуші 18.30 впродовж усього дня очікується дуже сильний дощ із грозою. І в Івано-Франківську така ж історія. 18.30 – це температури наступної доби, мінімальна і максимальна вранці очікується дощ, в день ввечері – дуже сильний дощ із грозою.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць.

0: Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

Сьогодні свято, а післязавтра, у суботу, уже приходьте вболівати за Бартку, свято футболу. Так, на милицях, але це не лише спорт, але й реабілітація, командний дух. 8-9 серпня цими вихідними у Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України за футболу. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету «Нафтигазу». Наших хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня в суботу о 13:30 Харків незламні «Бартка» гратимуть. А о 17:00 «Бартка» із МСК «Дніпро». Все ще в суботу, в неділю 9 серпня о 10 ранку «Бартка» з «Хрестоносцями» зіграють. Попереду сильна боротьба та важливі бали, за які вона вестиметься перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни підтримувати наших і заряджати їх своєю енергією.

У нас із вами попереду феноменальна осінь. Ну, якщо вона буде такою, як сьогоднішній день, бо погода цього дня – свята. Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, як воно вповні зветься, вказувало на майбутню осінь. Який день на другий Спас, така є покрова. Він другий, тому що перший був медовий, нещодавно, 1 серпня. Буде ще третій, але, власне, ця традиція трьох Спасів – вона така трохи віддалена від наших реалій, натомість вельми наближена. Традиція, яку описують на репортері. Сьогодні, 6 серпня, православні греко-католики святкують Яблучний Спас, який символізує завершення літа і настання осені. Це буде другий із трьох Спасів. На Яблучний Спас заведено пригощати всіх яблуками та їсти їх самим. У день Преображення святять груші, яблука, мети, обжинкові вінки або жмут колосся жита і пшениці. Розповідають, що в Греції, наприклад, на це свято освячують звичайною водою, ну от як у нас фрукти, у них виноград і зерно, пшеницю. В народі цей день називається другим або яблучним спасом. Свято Преображення обране для благословення плодів, адже в Єрусалимі саме в цю пору дозрівав виноград, який також прийнято освячувати цього дня. Задовго до своєї смерті Воскресіння Ісус став готувати учнів до тих подій, які мали відбутися. Навіть апостоли, які тісно спілкувалися з Ісусом, вірили в те, що Месія – цар Ізраїлевий, а Христа сприймали виключно як біблійного пророка. Однак йому було важливо роз'яснити учням, що він не пророк, а син Божий, який прийшов на землю заради порятунку людства. І що краще це підтверджує – диво. Ісус разом із трьома учнями – Яковом, Петром та Іоанном – зійшли на священну гору Фавор, аби помолитися. Саме в цей час апостоли задрімали, тому не бачили Преображення Ісуса. Прокинулися вони від світла, що виходило від нього. Поруч із ним усі учні побачили пророків – Мойсея та Іллю, які розмовляли з Христом про те, що станеться з ним у майбутньому. Після цього на гору спустилася хмара, і апостоли почули голос. «Це син мій улюблений, в якому моє благовоління». Така історія свята. Тоді вони, звичайно, шоковані до глибини душі, впали долу, лежали так до тих пір, поки Ісус не торкнувся їх наостанок. Христос попросив учнів нікому не говорити про побачене до тих пір, поки не відбудуться ті події, про які було передбачено – кара і воскресіння. Цього дня потрібно відвідати храм, прихопивши з собою кошик із фруктами. Ну, без кошика теж можна, звичайно. Добре, якщо серед них будуть виноград і яблука. Бачила сьогодні деякі кошики, явно великодні, вкрили явно великодніми накривками. Священик наприкінці служби освячує, власне, ці дари і тим самим благословляє з цього дня куштувати плоди нового врожаю. Були ще колись такі в народі прикмети, що до нового врожаю, до освячення, а раніше воно ж було пізніше, аж 19 серпня, тепер раніше вже можна ласувати ними,

деякі люди, жінки особливо, не споживали фруктів нового урожаю. Якщо хтось не встиг освятити мету у медовий спас 6 днів тому, дозволяється зробити це сьогодні. Хто б заборонив? Взагалі, нормальна тема. Власне, свято саме мало не тільки релігійне підґрунтя, як завжди. Допускало розваги спілкування, зустріч осені та прощання з літом. Ось що воно символізує. У день яблучного спаса влаштовувалися ярмарки, на яких продавали цілі вози, навантажені яблуками. Ті люди, в яких були свої сади, намагалися пригощати яблуками бідних і хворих. Якщо вони цього не робили, то в народі їх вважали непорядними і жадібними. А чому тільки в народі? Говорили, що на спаса можна зустрічати осінь. Погода стає прохолодною. Прийшов спас, тримає рукавиці про запас. Ну так, сьогодні саме вжило. Так казали, знову ж таки, в тому самому народі люди проводжали літо піснями. Таким способом прощалися з літніми днями. Ще раз наголошую, колись це робили 19 серпня, зараз 6 серпня прощання з літом. Ну що таке? Починалися вбо зимих, відзначали, що журавлі вже летять у теплі краї. Ну так, вони вже на старті, готові буквально. Зі святом Спаса пов'язані різні обжинкові обряди. Святять у церкві обжинкові вінки, на ниві ставлять спасову бороду, останні нежаті колосся, які просто на полі урочисто зв'язують червоною стрічкою, і яким проноситься в жертву хлібина. Приносять в жертву хліб. Цей обряд має також назву Велесової або Дідової бороди, але це глибоке язичництво насправді. На Спаса поминають померлих. За народною міфологією, це третій виступ мерців на світ у весняно-літньому сезоні, бо це відбувається значно частіше, але саме у весняно-літньому сезоні мерці з'являються на Страсний четвер, на Зелені свята і на Спаса. Наш народ вірить, що предки сприяють цвітінню і дозріванню плодів, охороняють ниви, садки й городи. Тому в ці дні приносили жертви роду і рожаницям, як родинним богам, саме їм урочисто виготовляли і запалювали спасівські свічі з нового воску, кришили хліб, виливали медовий напій. Як вони примудрялися це все робити паралельно з відвідинами церкви, мені в голові не вкладається. Після освячення яблук одне з них потрібно відкусити і загадати бажання, воно збудеться. Забобони пішли в хід. Батьки, в яких загинула дитина, в цей день обов'язково повинні віднести пару освячених у храмі яблук на могилу до свого померлого дитяти. Трохи пізніше це повір'я розрослося, і на цвинтар стали ходити, щоб поділитися з померлими родичами яблуками першого врожаю. Яблуками в цей день потрібно було обов'язково почастувати жебрака або хворого. На преображення знімали перший урожай гороху, проводжали літо піснями і зустрічали осінь. До яблучного спаса, до освячення фруктів, заборонено їсти яблука. Уявляється, існувало зворушливе і трохи сумне повір'я в народі про цей день. Вважалося, якщо батьки не їдять яблук до цього моменту, на тому світі їхнім дітям роздають гостинці. Це якщо, а власне, є така історія. А власне, наявність такої трагедії в родині. Якщо ж спокушалися і пробували цей фрукт до яблучного спаса, діти залишалися без солодкого. Це справді зворушлива прикмета народна, точніше повір'я. А стосовно прикмет, їх залишимо на потім. Зараз 13:40. Ашер і Людакріс далі в дуеті на полісі.

0: Реклама.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрприз.

0: Вже на karabas.com.
1: Генеральні партнери Екобері та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухна.

0: Івано-Франківськом, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті
2: www.30ombr.mil.gov.ua. Соціальна реклама.

сайті Західного полюсу є дещо про цю прем'єру нещодавно Джамали і Ская. Перша спільна їхня робота, пісня «Божевільні». Вона про сміливість жити попри все. Емоційний рок-поп про людей, які продовжують жити наповну, навіть тоді, коли життя щодня випробовує їх на міцність. Як зазначається в прес-релізі, у пісні поєдналася енергія фірмового рок-звучання «Скай» та глибокий багаторічний вокал «Джамали». А чому рок-поп, а не поп-рок? Звичніша така історія, послідовність у характеристиці стилістичній. За словами Джамали, демо пісні їй надіслав Олег Собчук, вокаліст гурту. Вона їй одразу сподобалася, і в неї не було сумнівів у тому, що вона хоче її заспівати. Дуже відгукується мені за темпераментом, до того ж мені завжди хотілося спробувати щось таке трохи Тіна Тернерівське. Тож це, можна сказати, моя перша рок-співпраця, і я дуже рада, що вона саме з легендарним гуртом «Скай». Для мене це справді особлива творчість. Здається, вийшло дуже сильно. Ну і зрештою ця пісня про нас. Особливо зараз, коли на нас дивиться весь світ і думає, як вони все це вивозять під час війни. Напевне, ми трохи божевільні. Ой, не весь світ думає саме це, але вже. Це та сама божевільність у найкращому сенсі слова, вона рухає нами попри все, щоб просто жити, не виживати, а от саме жити. Жити це життя навіть серед війни, поділилася співачка. Для фронтмена гурту «Скай» Олега Собчука ця композиція стала продовженням головної теми, яка супроводжує творчість гурту уже багато років. Сила людини не здаватися. Божевільні народилися

бажання жити, а не просто виживати, поєднавши в обухові рок енергію Ска і неповторний голос Джамали, ми створили композицію про свободу, незламність людей, які продовжують рухатися вперед усупереч усьому. Це пісня про ту божевільність, яка дає нам сили не зупинятися, нехай ця енергія передасться кожному, хто її почує. Поділився Олег Собчук. Ну, як вам передалося? Відчуваєте? Режисером відео став Олександр Швець, який також став і його оператором. За задумкою, артисти беруть участь у музичному батлі у формі call and response. Кожна репліка звучить як виклик, а кожна відповідь продовжує діалог двох сильних голосів, які зрештою об'єднуються в одну історію. Кліп на сайті zdefispolis.info можна переглянути. А мені ця назва нагадала фільм «Божевільні», насправді. А стосовно українського кінематографу, то про нього теж на сайті «Полюсу» вийшов трейлер української історичної драми «Дисидент» режисерів Станіслава Гуренка і Андрія Алферова. В український прокат стрічка вийде 3 вересня 2026 року. Світова прем'єра фільму відбулася ще восени 24-го на 42-му Туринському кінофестивалі в Італії. «Дисидент» тоді був єдиним українським фільмом в основній конкурсній програмі фестивалю та отримав спеціальну відзнаку журі. Події фільму відбуваються у Києві восени 68-го року. Олег – колишній боєць УПА, який вижив після років у радянських таборах і намагається знайти себе в новому світі, хоча досі живе ідеал своєї боротьби, тоді як країна рухається далі. Його дружина Вілена мріє про тихий, звичайний побут. Несподівано в їхнє життя входить письменник Тарас, який пропонує допомогу, приховуючи власні мотиви. Історія, що починається як розповідь про довіру і ціну переконань, стрімко перетворюється на зраду й пастку, з якої немає простого виходу. Коли містом прокочується хвиля арештів, а межа між жертвою і зрадником стирається, Олегу доведеться зробити вибір, що визначить не лише його власну долю. Як зазначає творці стрічки, робота над нею розпочалася в 2018-му, до 50-річчя подій 68-го року, коли в СРСР тільки після кількох років часткової лібералізації остаточно закрутили гайки, а введення радянських військ до Чехословаччини поклало край празькій весні. Автори «Дисидента» звертаються до цього періоду, щоб показати, як особистий вибір людини стикається з тиском системи. У фільмі використано значну кількість кольорових архівних кадрів епохи, змонтованих разом із ігровими сценами. І все так, щоб перехід між ними не був помітним глядачеві. Водночас команда не ставала на меті історичної реконструкції. Архівні матеріали радше передають контекст, у якому існує внутрішній світ героя. Частина знімальної групи фільму наразі служить у лавах Збройних сил України. Для мене «Дисидент» – дуже особиста історія. Моя тітка, перекладачка і правозахисниця Ганна Михайленко сама пройшла через радянську каральну психіатрію. За правозахисниця

0: історію розповів співрежисер і співсценарист фільму Андрій Алфьоров. Головні ролі у стрітці зіграли Олександр Прищепа, Вікторія Ромашко, Діма Ярошенко, то якийсь туса грав, пам'ятаєте? Василь Мазур, Ігор Халізов та Даша Творонович. А решту всіх я якось не дуже то і знаю, але можна подивитися. Трейлер фільму «Дисидент» також на сайті Західного полюсу. І вже зараз, зважаючи на те, що сьогодні четвертий день кіношний, день прем'єр, дуже навіть вчасно.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: Російські війська 6 серпня атакували безпілотником маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждали щонайменше 5 пасажирів, серед них 15-річний хлопець. Херсонська обласна прокуратура інформує, що російські військові атакували маршрутний автобус близько полудня. Сьогодні внаслідок атаки постраждали 5 людей, які перебували в мікроавтобусі. У 15-річного хлопця вибухова травма, уламкові поранення стегна, плеча і обличчя, його госпіталізували у стані середнього ступеню тяжкості. Вибухові травми та уламкові поранення дістали 58-річний чоловік та 37-річна жінка. Чоловік 53 років та жінка 54 років дістали мінно-вибухові травми і контузії. Всім постраждалим надають меддопомогу. Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. За частиною 1 статті Кримінального кодексу України прокурори та слідчі документують обставини російської атаки. Вранці 6 серпня у Комишанах на Херсонщині, нагадує «Українська правда», внаслідок атаки російського FPV-дрона на автобус, який перевозив працівників у поле, тут би хоча б холодильник увімкнути. Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання, додав він. До речі, про перевантаження нас з вами теж стосується. Давайте будемо солідарними. В ЗСУ почали оформлювати перші спрощені переведення військовослужбовців.

0: межах 16 та 19 корпусів поточної частини має до 20 календарних днів, 3 тижні, щоб підготувати документи та організувати переведення. Експериментальна програма дає змогу військовослужбовцям штатних і придатних частин. Приданих, точніше, 16-го і 19-го корпусів змінити місце служби в межах свого корпусу через «Армія Плюс». Усі етапи розгляду відображаються в застосунку, пояснили в оборонному відомстві. Мені нічого не зрозуміло, але я сподіваюся вам щось. У Міноборони наголошують, що тестування програми триватиме до 24 вересня. Перелік доступних військових частин і вакансій оприлюднено на сайті. Що передувало цьому всьому наприкінці червня бета тестування нового механізму переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс» анонсував тоді ще міністр оборони Михайло Федоров. Що комусь сильно рано, то перепрошую. У четвер, 6 серпня о 10:10 ранку до ДСНС Івано-Франківщини надійшло звернення від поліції щодо надання допомоги в розшуку. Шукали жителя села Кальна Витвицької територіальної громади 49-го року народження. За наявною інформацією, чоловік ще 3 серпня вийшов із дому, ймовірно, у лісовий масив поблизу села Кальна, і не повернувся додому. Його місце перебування залишалося невідомим, пишуть у ДСНС. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Долина. Йдеться у повідомленні о 12:04. Рятувальники знайшли чоловіка в лісовому масиві. Його стан був задовільний. Далі чоловіка на квадроциклі довезли до села Кальна. ДСНС у чергове просить, вирушаючи до лісу, обов'язково повідомляйте рідних про свій маршрут та орієнтовний час повернення. Ну, явно 3 доби не планував чоловік блукати лісом. Майте з собою заряджений мобільний телефон, запас води та необхідні речі. Якщо ви заблукали або потребуєте допомоги, негайно телефонуйте за номером 101. Поїздку для ветеранів у межах проєкту «Я вдома». Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб спільно з Домом воїна організувало. Учасники відвідали пам'ятки та заповідні об'єкти в Галичі. Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська інформує про проєкт «Я вдома», що спрямований на підтримку ментального здоров'я захисників і їхніх близьких через подорож і пізнання історії краю. Під час поїздки учасники відвідали Галицький національний природний парк, музей природи та центр реабілітації і реінтродукції диких тварин. У центрі перебувають поранені та скалічені тварини, зокрема евакуйовані із зони бойових дій. Також програма передбачала відвідування Галицького замку із ознайомленням. Хтось написав знайомленням. З історією княжої доби та музею етнографії національного заповідника давній Галич. Галка, виправляйте. Організатори планують подальше проведення походів, культурних і спортивних заходів для родин ветеранів. Чому не відвідали храм святого Пантелеймона? Теж ж входить до комплексу давнього Галичу. Найвизначніше, що там можна знайти насправді. Хоча тваринки теж вартують того, аби їх відвідати. Стосовно наступного випуску новин, він вже за 54 хвилини. Ну а з цим ми наразі на полюсі все.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Франківську зараз 34 градуси, відчувається як 39, безхмарно, вітер південно-східний, лише 1 метр за секунду, 739 міліметрів ртутного стовпчика, це атмосферний тиск, вологість 31%, геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 25. Це середнє арифметичне, виведене по всіх температурах, усіх водойм в краї. 20:52, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. У четвер, 6 серпня, увечері, нам намалювали невеличкий дощик на початку вечора. Ну, отак, близько 18-ї. Якщо щось почне моросити, не знаю звідки, може якісь хмарки прилетять до нас, то ви не дивуйтеся. Це передбачено. Вітер південно-східний, 4-7 метрів за секунду. Таким він може бути от у вечірній час при дощику. Точніше, спочатку подме вітер, як наслідок, принесе хмарки. Як наслідок із дощових хмарок може пролитися дощик. У нас це ще квіточки, слабенький дощик. В горах сливу обіцяють дуже сильний дощ з грозою. Пішов у середині дня, пишуть про яблуницю на синоптику. Закінчиться ще до приходу вечора. Там сьогодні плюс 33. Гроза і в Косові. Сьогодні дуже сильний дощ. Пішов у середині дня, закінчиться до приходу вечора. Там сьогодні 34. І в Городенці плюс 36. В день розпочався дуже сильний дощ з грозою.

0: Ближче до вечора закінчиться. Сьогодні більше опадів не передбачається, але передбачається завтра. А завтра вже всюди. Всюди це і в Франківську. Грозовий дощ в день прийде на зміну звичайному дощу, що розпочнеться вранці і продовжуватиметься до пізнього вечора від 18 до 30 градусів. У Франківську 18-29, у Калуші та ж історія. Та і в Рогатині, зрештою, по температурах. У Гроденці 20-29, дуже сильний дощ із грозою. В день прийде на зміну дощу, що розпочнеться вранці. В Косові вже завтра без грози. Сьогодні відстріляються. Завтра впродовж усього дня просто стабільно дощитиме 19-27. В Яблуниці 14-24, теж зранку до пізнього вечора дощитиме, а сьогодні там гроза.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
7: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».

0: реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
3: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
1: Соціальна реклама.

14.24 запрошують нас із вами цими вихідними приходити вболівати за Бартко. Футбол на милицях – це не лише спорт, а й реабілітація і командний дух. 8-9 серпня у Франківську четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу. Відбуватиметься, ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу». Наших хлопців чекають важливі матчі 8 серпня в суботу о 13.30. Харків Незламні з Барткою гратимуть. О 17.00 Бартка ЗМСК Дніпро. Теж у суботу 8 серпня. А 9 в неділю о 10 ранку Бартка з Хрестоносцями. Попереду сильна боротьба за важливі бали перед фінальним раундом цього чемпіонату. Приходьте на трибуни підтримувати наших, заряджати їх своєю енергією, ну і самим заряджатися, адже це, як відомо, взаємообмін.

Ага, це про день сьогоднішній, про свято. Якщо Антонівка вродила, це сорт яблук. Наступного року хліб породить. Якщо на Спаса йде дощ, січень наступного року буде сніжний. Якщо спекотно, от як сьогодні, січень морозяний. Ага, якщо на Спаса немає дощу, то це прикмета, що буде гарна суха осінь. Дощів небагато буде. Тут ще питання, чи до вечора обійдеться без дощу, бо дехто натякає на його можливість. Дехто з синоптиків, онлайнових принаймні. Якщо у Спасівку на деревах жовтіє листя, це віщує ранню осінь. Спробувало би воно не пожовхнути, ще в червні так присмажило сонечком. До речі, в червні була трохи нижча температура максимальна, хоча спека теж була нереальна. Але тоді сонце було значно вище. Зараз в серпні воно нижче опускається, тому... Оце от лагідне освітлення серпневе, воно зумовлене саме нижчим кутом нахилу, відповідно, хоча парко достатньо дуже навіть, але сонце вже не в тій силі, скажімо так, не б'є в самісінький упор, трохи м'якше, це, можливо, теж рятує, ну, бо 39 градусів у червні – це в нас, тут. Це нереально. І будемо сподіватися, ця нереальність не матиме можливості настати. А стосовно інших прикмет, як у Спасівку будуть великі вітри, то зима буде з віхолами і лютими морозами. Немає вітрів, нема морозів. Не буде. Не буде. І віхол теж. До Спасівки бджола робить на пана, а після Спасівки на себе. Тобто мід уже зібрали. Тепер в бджоли є заготівля ресурсів, є можливість заготівлі ресурсів, аби прогодувати себе взимку. Будьте як бджола. Минув Спас, держи козу, кожух про запас. Ну і рукавиці так само. Прийшов Спас, бери рукавиці про запас. А про кожух із рукавицями ми ще подумаємо поки що, але вже десь недалеко, напевне. В четвер 6 серпня ці народні прикмети з репортера, до речі, навздогін. І репортаж з-під катедри. Українці відзначають Преображення Господнє, галичани в тому числі. В народі його звуть Яблучним Спасом. Це свято у храмах Івано-Франківська. Цього дня відбуваються святкові богослужіння, після яких віряни освячують кошики. До них кладуть фрукти, мед, голівки маку і інші дари врожаю як подяку Богові, пише репортер. На подвір'ї архікатедрального собору зібралися сотні франківців. Сьогодні свої кошики прикрасили свічками, вишитими рушниками, польовими та декоративними квітами. Дивіться фото, як це було прекрасно.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД, в просторі формування успішних.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців.

0: своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

такі інтриги у Клавдії Петрівни. Я хочу і багато крапочок після того, і мовчанка, і програшу у композиції. Невже? Я хочу уже давно розповісти вам про фаната проєкту «The Weeknd». Він із Києва родом, який дуже хотів потрапити на його концерт. Настільки, що вирішив порушити правила перетину кордону. На пункті пропуску Шегині 33-річний киянин пропонував прикордонникові хабар, аби виїхати до Варшави на концерт співака «The Weeknd». Ну, це він так каже. Як розповіли в Державній прикордонній службі України, чоловік не має всіх необхідних документів для перетину кордону. Тоді вирішив викрутитися. Це ж він поїхав до кордону в надії, що може прокотить. Запропонувати прикордонникові хабаря і поклав гроші за службовий комп'ютер військовослужбовця. Той відмовився від грошей. Тож тепер до поліції направили повідомлення про виявлення ознак, пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі. Стаття Кримінального кодексу України. Тепер любителі музики і розв'язання питань через корупцію отримав зайве нагадування, що пропозиція неправомірної вигоди службовій особі теж є кримінальним правопорушенням, кажуть у ДПСу. «The Weeknd» з Ріаною Гранде. Далі в етері найтеплішого полюсу планети.

0: Новини.
1: Українська авіація завдала результативних ударів по пунктах управління російських операторів безпілотних літальних апаратів. Два прицільні ураження авіабомбами завдали пілоти винищувачів Су-27 повітряних сил України. Унаслідок точних ударів місця дислокації російських операторів безпілотників були повністю знищені разом із особовим складом, який перебував усередині. Відеозапис оприлюднив один із українських пілотів у своєму телеграм-каналі «Соняшник». Він є на цензорниці 23 секунди. Російські атаки на складські та логістичні об'єкти в Україні стали серйозним ударом для книжкової галузі. Хоча говорити про цілеспрямовані удари саме по книговидавництву поки що підстав немає. Але майже 9,5 мільйонів книжок втрачено у цьому році. Сайт «Читомо» оцінює наслідки російських ударів об'ємніше. Там можна почитати деталі. Колишнього президента України, третього, якщо точніше, Віктора Ющенка обрали головою наглядової ради Національного музею Голодомору геноциду. Про це повідомили на сайті Міністерства культури України. Як зазначається, наглядова рада працюватиме над прозорістю діяльності музею, його відкритістю для суспільства і міжнародної спільноти. До її складу увійшли 11 представників українських громадських об'єднань, міжнародних організацій закордонного українства та наукової спільноти. Віктора Ющенка обрали головою ради. Його заступником став посол Канади в Україні у 2014-2019 роках Роман Ващук, а секретаркою засновниця голова мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока. Ющенко назвав одним із головних завдань наглядової ради мобілізацію коштів для завершення другої черги музейного комплексу. В країні, яка воює, про це говорити непросто, але завжди є нагальніші питання.

0: які не можна ігнорувати, тому пошук фінансування має особливе значення. Для нього необхідно залучити дві потужні складові, два потужні ресурси – національний, можливості українського бізнесу та економіки і потенціал закордонного українства, зазначив він, за словами генеральної директорки музею Лесі Гасаджак. За останні 4 роки музейну колекцію збільшили на 234%. Працівники музею проводили експедиції та записували свідчення очевидців Голодомору і масового штучного голоду 46-47 років минулого століття, формували архів усної історії Голодомору, готували нові видання та зацифрували музейні предмети. За підсумками перших 7 місяців 2026 року надходження від туристичного збору до місцевих бюджетів Івано-Франківщини перевищили 33,51 мільйона гривень. Це становить 73% від загальної суми, зібраної за увесь минулий рік, повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Найбільше коштів до своїх бюджетів залучила Полянницька громада. Там надходження склали 24,878 мільйона гривень. На другому місці опинилася Яремчанська громада з показником 3,685 мільйона гривень. Третю позицію посіла Івано-Франківська громада, яка отримала 2,412 мільйона гривень. До п'ятірки лідерів. Ні, звичайно, можна казати 2,412 гривень, але вони пишуть через кому всі свою статистику. До п'ятірки лідерів також увійшли Ворохтянська громада з 1,005 мільйона гривень та Верховинська громада, де зібрали 406 тисяч гривень. Богородчанська громада розмістилася на 6-й сходинці, залучивши 203,47 тисячі гривень та випередивши Коломийську і Косівську. У профільному департаменті зазначають, що така динаміка свідчить про зростання активності у сфері туризму і підтверджує важливу роль галузі в економіці регіону. В Івано-Франківську зі 157 одиниць комунального транспорту 115 обладнано системами кондиціонування, що становить 73%, повідомляє міський голова, заступник міського голови Михайло Смушак. Станом на сьогодні з 81 комунального автобуса системами кондиціонування обладнано 75-93% парку. З 76 комунальних тролейбусів кондиціонери мають 38. Це половина парку. Інша половина – це, очевидно, дуже старі тролейбуси, які кондиціонерами не обладнані, ну, через те, що 40 років тому таке не було передбачено в зручностях перевезення. Причому водії це змушені пояснювати пасажирам, які підходять, я бачила таке, підходять і запитують, чому у вас не працює кондиціонер в салоні. І це вже зовсім інша ситуація, ніж ми мали ще декілька років тому, коли кондиціонери були швидше винятком, ніж правилом. Тоді їх практично не було ні в автобусах, ні в тролейбусах комунального підприємства. Тобто позитивна динаміка є, і вона очевидна, наголошує Смушак. Водночас, за його словами, близько 90% автобусів із приватних, які належать приватним перевізникам, не обладнані кондиціонерами. Так, це ті самі Богдани, зараз абсолютно вбивчі. Сьогодні проїжджав 48-й, такий білявенький, не жовтий, але тим не менше з тієї ж серії богданських автобусів, абсолютно порожній. Або він їхав у своїх справах і не перевозив пасажирів, тому що їхав у своїх справах, або люди просто не сідають оцю душогубку в розпал спеки і дня, тому що це складно пережити. Тому ми чесно кажемо, проблема є, ми її визнаємо і працюємо над тим, щоб транспорт поступово оновлювався. Але потрібно також розуміти реалії, у яких сьогодні живе країна, додає Смушак. 15.06, всі новини на зараз. Наступний випуск «Петері найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. В Україні поступово знизиться температура повітря. Завтра, 7 серпня, спека відступить у західних областях. А 8-9 на вихідних і врешті регіонів. Про це Наталка Діденко написала у Фейсбук. За словами синоптикині, до західних областей України підходить атмосферний фронт. От-от, уже на підступах. Він спричинить значні грозові дощі, зниження температури повітря. Спочатку спека послабне в західних областях, де вже завтра очікується 24-29. Нарешті території ще втримається спекотна погода 32-39. Надвечір у п'ятницю на заході, на Вінниччині, подекуди на півночі можливі сильні зливи, град і шквали. 8 серпня в суботу в Україні спека відчутно відступатиме всього.

0: всюди залишиться лише на півдні та сході. А вже 9 серпня в неділю дихати легко свіжим повітрям можна всюди в Україні ще трохи, обіцяє синоптикиня. В Івано-Франківську завтра від 18 до 30, ну, порівняно з сьогоднішнім днем, це вже свіжість і дощик. З самого ранку далі в день прийде дуже сильний дощ із грозою, і так до самого вечора. 18.29 в Калуші, та ж історія з опадами, 18.29 і в Рогатині. Впродовж усього дня очікується сильний дощ із грозою в Городенці, завтра від 20 до 29. Дощ розпочнеться вранці, потім зміниться дуже сильним дощем із грозою, продовжуватиметься до завершення дня. У Косові дощитиме просто стабільно весь день, 19.27 там наступної доби. І в Яблуниці в п'ятницю 7 серпня 14.24 дощі.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.

15:26 на студійному годиннику, отож, черговий четвер. Перший серпневий. І оновлення афіш кінотеатральних. Відповідно, нові фільми заходять на великі екрани. Деякі старі залишаються, зрозуміло. «Одіссея» точно. В театрі кіно «Люм'єр» можна її подивитися 4 рази на день. Можна буде впродовж найближчого тижня. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Ще більше сеансів. Їх там аж 8. А ще, ну, зрозуміло, все ж таки гучніша. Хоча не сказати би, що гучніша, з 29 липня «Людина-павук» – абсолютно новий день. У кінотеатрах пригодницький екшен і абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає. Усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують Пітера змінитись. І зміниці можуть виявитися сильнішими, ніж він здатний.

контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація стане єдиним шансом зупинити нову загрозу, що нависла над містом і тими, кого він любить. Адже доведеться мати справу з могутнім лиходієм, якого неможливо навіть побачити. Можливо, світ і забув про Пітера Паркера, але він про нього – ні. Категорично ні. Деніел Дестін Деніел Креттон у головній ролі, а також… Точніше, це режисер, перепрошую, Том Голланд у головній ролі, а також Зендея Колман, Джон Бернтал, Марк Руфало, Седі Сінг, ну і багато інших акторів, лише деяких із них згадали. «Морозивник», а оце свіжа історія, яка розпочинається із 6 серпня у кіно, 4 рази на день. Це жахи. Ідилія спекотного літнього містечка, як вчасно. Ці жахи зайшли на великий екран. Переривається ця ідилія, коли привітний продавець морозива пригощає дітей солодощами. Морозивник підкорює свідомість дітей, що неминуче призводить до по-справжньому страхітливого божевілля. Елай Рот зрежисував ці жахи американські. Ері Міллен, Чарлі Зельцер, Шайло Орайлі в ролях у цьому фільмі, в головних, по суті, знялися «Щенячий патруль», «Динофільм». Це анімаційна пригода, сімейний мультик для перегляду усіма представниками вашої родини, який в «Люм'єрі» 9 разів на день. Ще пак, як не подивитися, після того, як їхній корабель потрапляє в загадковий шторм, цуценята зі «Щенячого патруля» зазнають аварійної посадки на незвіданому тропічному острові, населеному динозаврами. Там вони знайомляться з Рексом, песиком, який вже багато років живе на острові і став справжнім експертом у всьому, що пов'язане з динозаврами. Тим часом заклятий ворог команди, мер Гамдінгер, нахабно видобуваючи природні ресурси острова, випадково спричиняє виверження величезного сплячого вулкана. Цуценята «Щенячого патруля» опиняються в центрі серії надскладних рятувальних місій динозаврських масштабів, більших, ніж будь-коли раніше. Тепер вони мають зупинити Гамдінгера, перш ніж усе життя на острові опиниться під загрозою зникнення. Прекрасна історія на продовження літніх канікул, скільки там того літа і скільки там тих канікул залишилося, насправді дуже вартує подивитися. Щодо «Мувіленду», другий і останній поки що, з кінотеатрів Івано-Франківська, то там, окрім щойно всього згаданого, «Щенячий патруль», «Морозивник» і «Пограбування банку» – нестандартний метод. Це, до речі, ексклюзив у «Мувіленді», який створений, окрім Штатів, ще й Великою Британією та Ірландією, трохи європейського кіна, драма-кримінал-трилер від Коліна Маківора з Едді Марсаном, Мішель Фейрпі і Ейною Гардвік, а також із синопсисом «Найбільше викрадення готівки бандою, яка навіть не заходила до банку», засноване на реальних подіях. За кілька днів до Різдва озброєна банда бере в заручники дружину і матір колег, які не дуже ладнають між собою на роботі. Замість того, щоб самим вдертися до банку, злочинці висувають ультиматум. Двоє співробітників повинні пограбувати власного роботодавця і спустошити сховища банку на 26,5 мільйонів фунтів. Якщо один із чоловіків не впорається або порушить правила члена сім'ї іншого, буде вбито. Така зав'язка цього фільму, який є в «Мувіленді», лише там і можна подивитися найближчого тижня. Ну і зрештою, ще маємо чудесну допрем'єрну історію вже цієї неділі, 9 серпня, в «Мувіленді» о 14-й годині відбудеться допрем'єрний показ документальної стрічки «Кузьма страшно веселий». Це подія. Режисер Артем Григорян зняв біографічне документальне музичне кіно, створив його в залі номер 5 у «Мувіленді» о 14-й, нагадую, в неділю 9 серпня. Стрічка, яка починається словами, ну, власне, описом. Його любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, який досі не відпускає. А далі трейлер.
це продовжує.

0: реклама. Фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
2: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
4: Соціальна реклама.

ще раз нагадаю вам наприкінці цієї години, що вже цими вихідними варто прийти повболівати за Бартко. Футбол на Милицях – це не лише спорт, а й реабілітація, і командний дух. 8 і 9 серпня у суботу та неділю у Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату

України. Зам футболу. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу». Наших хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня в суботу о 13:30 Харків незламні з Барткою гратимуть, а о 17 того ж дня Бартка із МСК Дніпро. 9 серпня в неділю о 10 ранку Бартка з хрестоносцями зіграє. Попереду сильна боротьба за важливі бали перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією.

0: є Respект Дентал.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Війська РФ завдали ударів по Вишнівській громаді Кам'янського району та Павлограду. Унаслідок атаки 5 людей загинули, 10 зазнали поранень. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Канжа. У Кам'янському районі троє загиблих, троє людей поранені, їх шпиталізували. З них двоє перебувають у стані середньої тяжкості, ще один 52-річний чоловік у тяжкому стані. У Павлограді через російську атаку дві людини загинули. До медиків звернулися семеро поранених. Серед них троє чоловіків віком 52, 56 та 63 роки і 54-річна жінка. У місті горять склади логістичних компаній та магазину. Близько 10:30 повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль зі сходу в напрямку Кіровоградщини та реактивний безпілотник на заході Дніпропетровщини. Приблизно в цей час у Кам'янському районі області пролунав вибух, повідомляє громадське. Близько 11:00 повітряні сили також повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб на південно-схід Дніпропетровщини. У Єврокомісії прокоментували заяву президента Володимира Зеленського, що постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Передає Цензорнет. Він нагадав, що цьогоріч ЄС виділив Україні 8,5 мільярдів євро на оборонні цілі. Кошти підуть на винищувачі ракети, безпілотники різних типів. Україна надає перелік необхідного обладнання європейським партнерам. Ми вивчаємо цей перелік і діємо на його основі. Цілком імовірно, що Україна може, наприклад, запросити перехоплювач або пов'язане з ними обладнання, і тоді ми можемо розглянути це питання. Отже, обмін інформацією триває, переліки обладнання продовжують надходити, контракти продовжують укладатися. Ми розглядаємо їх надзвичайно швидко, а потім здійснюємо відповідні виплати, сказав Уйварі. Все так просто? Ну, то ми запрошуємо, власне, те, що може допомогти боротися з балістикою, наприклад. Ракети до Петріот. Запрошуємо. Речник зазначив, що Україна може просити фінансування на закупівлю ракет-перехоплювачів та іншого обладнання, навіть якщо вони виробляються за межами ЄС. Україна має визначити, що саме їй потрібно.

потрібно. Тобто вона має повну свободу обирати, по суті, будь-яке обладнання. Звичайно, головна мета – розглянути озброєння, яке виробляється в ЄС та Україні, якщо з будь-яких причин виникне необхідність щодо винятків, і розглянути ситуацію в ширшому світовому контексті. Це також можливість, передбачена відповідними нормами, тож ми можемо врахувати і такі сценарії, пояснює він. Також речник Єврокомісії запевнив, що у виділенні Україні фінансування на оборонні потреби не буде літніх канікул. Ми працюємо на повну силу день і ніч, аби якомога швидше досягти максимального прогресу, підсумував він. Трохи відірвано від реальності, але на українському вантажному літаку Ан-124 в Лейпцигу, для якого під час перебування в аеропорту Лейпцига виявили дрони з вибухівкою, були боєприпаси. Про це йдеться в розслідуванні німецьких видань, які посилаються на конфіденційний поліційний звіт. Боєприпаси, які були на борту літака, незадовго до цього доставили з Франції до Лейпцига, після чого їх мали транспортувати далі. За даними слідства, 4 серпня 23-42 працівники Лейпцизького аеропорту помітили дрон, який завис між двома літаками Ан-124 державної української авіакомпанії «Антонов». У службовому звіті зазначається, що потім відбувся контакт між дроном і співробітником. Після цього безпілотник опинився на землі. Система виявлення дронів, яка працювала в аеропорту до цього, не змогла його зафіксувати. Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добринт заявляв, що дрон, ймовірно, був спеціально модифікований, аби обходити системи протидії. Як він туди потрапив, у всіх питання. Ну от, власне, є деталі на громадському про перебіг цієї історії. В ніч проти 5 серпня, нагадують нам там, роботу аеропорту в німецькому Лейпцигу, який є важливим логістичним вузлом для транспортування західної допомоги Україні, припиняли через виявлення дрона біля українського транспортного літака. Тієї самої ночі стався ще один інцидент. Вантажний літак, який через зупинку роботи аеропорту не зміг приземлитися, на висоті кількох сотень метрів від литовища зіткнувся з іншим об'єктом. В українському міністерстві закордонних справ казали, що постраждалих унаслідок інциденту з дроном немає. Літаки української компанії також не зазнали ушкоджень. Чи то пак пошкоджень. У працівників Мукачівського ТЦК та місцевої військово-лікарської комісії проводяться масштабні обшуки в кримінальному провадженні про незаконне списання з військового обліку близько тисячі військовозобов'язаних. Журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що підозри вже вручили двом фігурантам – Євгену Пільгою, колишньому керівникові Мукачівського РТЦК та СП, який очолював центр у 21-25 роках, та Ігорю Годзінці, колишньому заступнику керівника Мукачівського РТЦК СП, який перебував на посаді до 24-го року. За даними джерел журналіста, слідчих дій безпосередньо в приміщенні Мукачівського РТЦК СП в четвер не проводили, обшуки відбулися за місцями проживання двох підозрюваних, а також ще у кількох членів військово-лікарської комісії. За попередніми даними слідства, під час перебування посадовців на своїх посадах понад 1000 військовозобов'язаних були незаконно списані з військового обліку, орієнтовно 300 з них після цього виїхали за кордон. За інформацією співрозмовників Глаголи, вартість послуги могла сягати 20 тисяч доларів США з однієї особи, хоча в окремих випадках суми були меншими. Джерела «Української правди», що про це повідомляє в правоохоронних органах, підтвердили проведення обшуків за місцями проживання фігурантів, які незаконно списували чоловіків з військового обліку. Йдеться про списання близько 1000 осіб. 6 серпня Коломия відзначає День міста, і саме в цьому районному центрі Прикарпаття з 2015 року дислокується 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Коломия – їхній дім. Уже понад десяток років «Едельвейси» воюють на Донбасі. Зараз підрозділи бригади тримають оборону біля Слов'янська. «Ми зараз далеко від вас, дорогі коломияни», – йдеться у відео вітальному рідному місту. І, можливо, саме тому добре розуміємо, що таке дім. Ми боремося не просто за територію, ми боремося за можливість повернутися туди, де нас чекають, кажуть «Едельвейси». Відео на репортері можна подивитися, 1,5 хвилини абсолютного неймовірного зворушення і прекрасності. І Коломия з висоти пташиного лету. Науковці Карпатського національного університету імені Василя Стефаника отримали патент України на інноваційний каталізатор для очищення та знезараження води. Зараз в умовах такого обміління водних ресурсів це дуже важлива, звичайно, розробка, яка має високу ефективність і перспективи практичного застосування. 23 липня набув чинності патент України на винахід каналізатор, каталізатор розладу пероксиду

0: Сьогоднішнього розкладу, точніше, на основі змішаного ферриту кобальту і мангану. Враження, ніби хімію не вчила. Автори винаходу Тетяна Татарчук, Івана Лапчук, Данилюк, Назарій Данилюк і Олександр Шейчук. Отримання патенту підтверджує наукову новизну і практичну цінність досліджень, виконаних у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Про ці всі методи і решта того всього, що супроводжує цей патент, детальніше на курсі можна почитати. У нас на це вже не вистачає часу. Наступний випуск новин в етері найтеплішого полюсу планети о 17-й годині. Ну, а наразі найактуальніші прогнози від синоптиків. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 36 градусів зараз. За фактом, у повітрі відчувається як 37, а нещодавно за відчуттями 39 було при 35 реальних. Дивно, як це відчуття варіюється. Температура води чомусь теж знизилася, плюс 24 в середньому у франківських водоймах вона становить. Вітер посилився південно-східний, 4 метри за секунду швидкістю. Тиск атмосферний трішечки знизився, 739 міліметрів ртутного стовпчика, був 740. Сьогодні увечері одна крапля дощу намальована. От о 18-й годині, можливо, десь щось таке спостерігатиметься, якщо будуть хмарки. Звичайно, вітер ввечері може посилитися до 7 метрів за секунду, це максимум його потужності, але поки що змінювати свій напрямок він не планує. Теплий південно-східний. Завтра у п'ятницю, 7 серпня, зміниться уже на північно-західний, а цей вітер до нас зазвичай приносить циклони. І тут не виняток, якщо поки що над Прикарпаттям ще дія антициклону відчувається вповні, то завтра принесеться циклон. Антициклон звуть Олаф, до речі. А як звуть циклон, який завтра до нас завітає, я ще не в курсі, але треба знайти цю інформацію, познайомитися з ним поіменно. Стосовно ситуації на небосхилі. Хмарна з проясненнями погода до полудня, а вже по полудні дощі та грози. Температура від 21 до 27, так лайтовано прогнозували. І 7-8 метрів за секунду північно-західного вітру швидкості. 18-30 на синоптику прогнозують теж на завтра. Ну, з опадами начебто все зрозуміло. В другій половині дня дуже сильний дощ із грозою, який йтиме до самого вечора. І так практично всюди. І по температурах, і по опадах майже ідентично. Лише в Косові та Яблуниці обійдеться без гроз, принаймні поки що у прогнозах на завтра. Дощитиме стабільно, так, від ранку до вечора. Температура в Яблуниці 14-24, у Косові 19-27. Городенка значно спокійніше, 20-29, а там грози. 18-29, Рогатин теж грози. І Калуш 18-28, гроза не мине.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

про що би не співав Кріс Рі, все у його виконанні звучить як пісня про літо. Напевне, спрацьовують певні асоціації з одним з його найбільших хітів «Looking for the summer». Що його шукати? Ось воно довкола. Купайтеся у ньому в цьому літі, поки воно ще дозволяє нам це робити. 16-15 четверга, 6 серпня і свята Преображення Господнього на календарі. Як сьогодні із дозволами купатися, є певні забобони, очевидно, завжди на свята наявності, але спробуй тут не скупайся. Тому я вирушаю до водойми, а вас залишаю на полюсі. Почуємося рівно за добу.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується, і я до вас прямо із жари з вулиці. Дуже спекотно, в мене відчуття, що плавиться не тільки асфальт, а й я сама вже почала просто плавитись. Ну що ж, друзі, ну але це ж все-таки літо, і нас чекає дуже багато класних сезонних фруктів і овочів. А особливо важливо, щоб овочі і фрукти, які зараз сезонні, вони мали великий вміст води і все-таки рятували нас у цю спеку. Наприклад, такі як огірки, кабачки, кавуни, дині, персики та ягоди. Господи, як я обожнюю ягоди. І знаєте, все-таки... Ми очікували зимою, щоб пошвидше стало тепло, щоб настало літо, щоб нарешті було сонечко. А тепер просто молимося про те, щоб нарешті настало похолодання. І знаєте, нас далі буде чекати ще багато заряджаючих та класних хітів. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами.

0: Гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
1: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артам – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.

0: полюс.
1: Ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте що? Поки я листала TikTok, точніше стрічку, де переглядала відео, я помітила, що мені попалося якраз таке відео від Ліни Костенко. І я на повному серйозі. Тобто Ліна Костенко створила власний TikTok-аккаунт, де вона ділиться власною творчістю і ділиться світлинами, де вона була, наприклад, була на атомному полині 40 років, як весна 1986-го. Вона розповідає про свій шлях, вона розповідає, якраз таки зачитує твори для молодшого покоління, для нашої молоді і старається в ногу йти з сучасним світом. І коли говорять про Ліну Костенко, то найчастіше згадують її поезію. Але не менш цікавою є й вона сама, адже людина зі своїми принципами, звичками і особливим ставленням до життя. І Костенко не любить насправді публічності, і вона рідко дає інтерв'ю і майже не з'являється на телебаченні, і переконана, що письменники мають говорити про твори, а не гучні заголовки. І саме тому її публічний виступ стає справжньою подією. Поетеса також часто читає, постійно працює з текстами і дуже уважно ставиться до слова. Вона не терпить поспіху та поверхневості, вважаючи, що кожне слово має свою вагу. І також каже, що Ліна Костенко може довго редагувати написане, поки не відчує, що текст саме так звучить, як задумано. А ще є одна риса – це принциповість. Вона ніколи не боялася відстоювати власну думку, навіть якщо це означало йти проти течії. І саме ця внутрішня свобода створила її не лише як видатну поетесу, а людину з моральним авторитетом. І для багатьох поколінь українців вона є визначною постаттю. І також Ліна Костенко часто нагадує, що справжня сила людини у здатності залишатися собою. І, мабуть, саме тому її слова не втрачають актуальності, а її постать і сьогодні надихає цінувати свободу, культуру та силу українського слова. Ну що ж, друзі, а насправді, якщо у вас є можливість, то зараз же зайдіть в TikTok і підпишіться на Ліну Костенко. Хоча, не дивлячись на те, що в неї досить мало зараз підписників, тобто тільки 40,5 тисяч, ми можемо разом підписатися та слідкувати за її творчістю у таких соцмережах, як TikTok, Instagram. Тому надалі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 17.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У четвер, 6 серпня, внаслідок російських ударів на Дніпропетровщині загинули 5 людей. Ще 7 постраждалих звернулися по медичну допомогу. Атака зачепила одразу два напрямки – Вишнівську громаду Кам'янського району та Павлоград. Найбільше загиблих у Вишнівській громаді, де ворог вбив 3 людей. А також зафіксовано руйнування інфраструктурних об'єктів. Далі по другому місту зростали протягом дня. Спершу йшлося про смерть і 4 травмованих – чоловік 52, 56 та 63 років і 54-річну жінку, яких залишили на амбулаторному лікуванні. Згодом керівник ОВА уточнив, що місто втратило вже 2 мешканців, а роботи удару на місці не завершені. Крім людських втрат, удар по Павлограду знищив масштабне, точніше, спричинив масштабне загоряння. Вогонь охопив складські приміщення, логістичних операторів і магазину. Російський удар повністю знеструмив Херсон. Це сталося вночі в четвер, 6 серпня. На відновлення електропостачання знадобиться кілька днів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною. Через проходження об'єкта критичної інфраструктури місто наразі лишається без електроенергії. У Львові через аварійне відключення в електромережі частково знеструмлені центр міста та низка районів. Можливі перебої в русі електротранспорту повідомили в обленерго. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. За попередньою інформацією міськради, світло мають повернути орієнтовно протягом години. Прямі збитки «Розетка» внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшим за всю історію компанії. Також співзасновник «Розетка» Владислав Чечоткін заявив, що компанія ще підраховує точну суму втрат. Також він назвав декілька механізмів, якими держава могла б допомогти постраждалим компаніям. Серед них доступніше – страхувати воєнних ризиків із більшим страховими сумами, податкові пільги на період відбудови та пільгові кредити. Велика Британія розширила санкційний список щодо Росії, включивши в нього 19 нових позицій. Як йдеться в оновленому переліку, який оприлюднило Міністерство закордонних справ Великої Британії, під обмеження потрапили 12 компаній, 1 фізична особа та 6 суден, пов'язаних із фінансовим, енергетичним та промисловими секторами Росії, а також перевезення російських електроносіїв. Нові санкції торкнулися Озонбанк, Роксенкінбанк, банків Центр Інвест, Реалістбанк, Ставр і Телепортбанк. Для британських фінансових установ запроваджено заборону на кореспондентські відносини з цими банками та проведення платежів через них. Крім того, їхні активи на території Великої Британії підлягають замороженню. Відтепер цим суднам заборонено

заходити до портів Великої Британії. Також заборону потрапили їхнє фрахтування, експлуатація та надання будь-яких супутніх послуг, зокрема технічних, фінансових, брокерських і кадрових. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті патрульні склали одразу кілька адміністративних матеріалів на 36-річного водія, який перевищив швидкість і не виконав вимогу про зупинку та мав ознаки алкогольного сп'яніння. Інцидент стався в селі Угринів, де під час контролю швидкісного режиму інспектори зафіксували автомобіль «Шевроле», який рухався зі швидкістю 101 км на годину. По закону вимогу поліцейських зупинитися водій не відреагував, натомість збільшив швидкість і спробував утекти. Патрульні наздогнали автомобіль та шляхом блокування зупинили його вже у селі Клузів. На порушника склали адміністративні матеріали з низкою статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема на перевищення швидкості, невиконання вимоги про зупинку, відмову від проходження огляду на стан сп'яніння та керування транспортним засобом без права керування. СБУ затримала агента РФ, який виводив російську балістику на Київ. Служба безпеки затримала ще одного коригувальника масованих ракетно-дронових ударів РФ по Києву. Ним виявився завербований СБФ. Місцевий будівельник, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Чоловік допомагав росіянам наводити удари по логістичних центрах і складах. Також він збирає інформацію про місця розташування українських військових, блокпостів, підрозділів та безпілотних систем. Це були всі новини станом на 17.05. Наступний випуск новин ви почуєте о 18.00, ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну а тепер коротко про погоду. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує аж 36 градусів тепла, і день обіцяє бути досить сонячним, спекотним, але вже ближче до вечора небо вкриється хмарами, і температура повітря понизиться до плюс 28. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нас буде очікувати досить такий дощовий день із грозою. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 30 і вечір опуститься до плюс 23. Ну, а в горах, Карпатах, себто в Косові, Яблуниці та околицях на дану годину стовпчик термометра показує 26 градусів і досить хмарну погоду. Ну, а вже до вечора стовпчик термометра має вже показувати плюс 21. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нам досить прогнозують такий дощовий день і пониження температури. Зранку буде плюс 14, в обід підніметься до плюс 24 і ввечері опуститься до 18 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви почуєте о 18:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

Ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і знаєте, тільки що сидячи в телефоні, я дивлюся, а мені попадається, що Терези – це такий весь... такий справедливий, такий хороший знак зодіаку, і вже стає приємно, адже я Терези. І насправді, чи вірити в гороскоп, чи ні, але астрологія вже тисячі років не втрачає популярності. І насправді є досить багато цікавих фактів, які можуть вас здивувати, тому що перші гороскопи з'явилися ще у стародавньому Вавилоні понад 2000 років тому. Тоді люди уважно спостерігали за небом і намагалися знайти зв'язок між рухом небесних тіл та подіями на Землі. І ще один цікавий момент, що колись астрологія і астрономія були тісно пов'язані, але з часом астрономія стала окремою наукою, тоді як астрологія залишилася системою переконань і практик. І, на жаль, наукових доказів того, що розташування планет може передбачати події чи визначати характер людини, наразі немає. Проте інтерес до астрології не згасає сьогодні, адже для багатьох вона залишається приводом замислитись про себе, про свої сильні сторони і життєвий шлях. Ну що, я вам скажу. Насправді, завжди хочеться вірити, особливо, коли ти попадається якесь хороше передбачення, що в тебе все буде добре, все буде супер, саме в твого знаку зодіаку. Але завжди треба пам'ятати, що незалежно від того, чи ви читаєте гороскопи щодня, чи лише інколи заходите заради там цікавості, нехай найкращі прогнози для вас створюють не зірки, а ваші власні рішення і добрі вчинки. Тому що, якщо правда вірити кожному слову з інтернету, то можна схибитись. Тому в першу чергу включайте критичне мислення. А далі нас буде чекати ще багато класних хітів від Ріани, тому вмикайте звук комфортніше.

0: ви слухаєте Західний полюс.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Ой, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І тільки що листаючи трец, я помітила пост, який мене пронизав аж до глибини душі. Якась користувачка виклала фото з фотографію з цкеркою «Південна ніч» і попросила повернути. І насправді я згадала, що є смаколики, які, ну, пам'ятаються не лише через смак, а й через спогади. Тому через які варто лише почути назву і перед очима вже, наприклад, там шкільний буфет, або літні канікули, або похід до магазину після уроків. І саме так, напевно, і працює ностальгія. І, наприклад, є один із найкращих для мене, це є вафлі Хрум. Особливо я любила такі прям кокосові, вони наче танули в роті, я їх просто обожнювала із таким шоколадним характерним смаком і хрусткою текстурою. Ой, боже, в мене вже слюнки течуть. А ще, напевно, легендарні шоколадні плитки, які появилися досить пізніше, це рошен із ногою та чорницею. І здавалося, вони були всюди, а потім тихо зникли з полиць. І тепер їх згадують так само часто, як і улюблені мультфільми чи старі кнопкові телефони. І цікаво, що ностальгія насправді робить їжу смачнішою у наших спогадах. І це психологи пояснюють так, що знайомі смаки активують пам'ять та викликають приємні емоції. Тому здається, що колись усе було особливо смачним. І навіть якщо сьогодні з'явилося безліч нових десертів, знайти повноцінну заміну тим самим вафлям або шоколадця, або іншим багатьом цукеркам так і не вдається. Тож, якщо сьогодні вам раптом захотілося смаку дитинства, знайте, що ви не одні, адже сьогодні найцінніші ласощі – це і ті, що на полиці магазину, а ті, які назавжди залишаться у наших теплих спогадах. Тому, якщо маєте можливість, то обов'язково купіть собі щось смачненьке, щось солоденьке, порадуйте свою душу. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну і що ж, друзі, 17.52 на студійному годиночку. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Я хотіла би так анонсувати і оголосити, що вже 8 та 9 серпня в Івано-Франківськ прийматиме четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу. І матч відбудеться на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Ну, що ж таке, амфутбол – це насправді значно більше, ніж просто гра. Це про силу, духу, незламність людей, які, попри важкі поранення, не відмовилися від активного життя. І для багатьох українських військових цей спорт став частиною реабілітації і способом повернути впевненість у собі та відчути підтримку команди. І франківську команду «Бартка», у складі якої грають військові та ветерани, чекають на три важливі поєдинки. Адже 8 серпня о 13.00 вона зустрінеться з командою «Харків Незламні», а о 17.00 зіграє проти МСК «Дніпро». Ну, а вже наступного дня, 9 серпня, о 10.00 «Бартка» вийде на поле проти команди «Хрестоносці». І попереду боротьба за важливі турнірні очки перед фінальним раундом чемпіонату. А ще важливіше – це підтримка людей на трибунах. Тож, якщо маєте можливість, приходьте, адже ваші оплески і присутність, підтримка і слова можуть стати для наших захисників додатковою мотивацією, адже кожен їхній вихід на поле – це не одне нагадування про силу, витримку та незламний дух. Ну і що ж, друзі, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому микайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годиннику 18.01 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У четвер, 6 серпня, внаслідок російських ударів на Дніпропетровщині загинули 5 людей. Ще 7 постраждалих звернулися по медичну допомогу. Атака зачепила одразу 2 напрямки – Вишнівську громаду, Кам'янського району та Павлоград. Найбільше загиблих у Вишнівській громаді, де ворог вбив 3 людей, а також зафіксовано руйнування інфраструктурних об'єктів. Далі по другому місту зростали протягом дня. Спершу йшлося про 1 смерть і 4 травмованих. Чоловіків 52, 56 та 63 років та 54-річну жінку, яких залишили на амбулаторному лікуванні. Згодом керівник ОВА уточнив, що місто втратили вже 2 мешканців, а роботи удару на місці не завершені. Крім людських втрат, удар по Павлограду знищив масштабне загоряння. Ворог охопив складські приміщення логістичних операторів і магазину. Російський удар повністю знеструмив Херсон. Це сталося вночі в четвер, 6 серпня. На відновлення електропостачання знадобиться декілька днів. Про це повідомив голова Херсонської області військової адміністрації Олександр Продукін. За його словами, ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною. Через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії. Також Прокудін запевнив, що електрики працюють над ліквідацією наслідків ударів і робитимуть все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів. Прямі збитки «Розетка» внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшим за всю історію компанії. Співзасновник «Розетка» Владислав Чечоткін заявив, що компанія ще підраховує точну суму втрат. Також він зазнав кілька механізмів, які держава могла б допомогти постраждалим компаніям. І серед них доступніше страхування воєнних ризиків із більшим страховими сумами, податкові пільги та період відбудови та пільгові кредити. Велика Британія розширила санкційний список щодо Росії, включивши до нього 19 нових позицій. Як йдеться в оновленому переліку, який оприлюднило Міністерство закордонних справ Великої Британії, під обмеження потрапили 12 компаній, зокрема фізична особа та 6 суден, пов'язаних із фінансовим, енергетичним і промисловими секторами Росії, а також перевезенням російських енергоносців. Нові санкції торкнулися Озонбанк, Роксембімбанк, Банків Центр Інвест, Реалістбанк, Ставр і Телепортбанк. Для британських фінансових установ запроваджено заборону на кореспондентські відносини з цими банками та проведення платежів через них. Крім того, їхні активи на території Великої Британії підлягають замороженню, і відтепер цим суднам заборонено заходити на порти Великої Британії. Також під заборону потрапили їхні фрахтування, експлуатація та надання будь-яких супутніх послуг, зокрема технічних, фінансових, брокерських і кадрових. Ну а далі до регіональних новин. СБУ затримала агента РФ, який наводив російську балістику на Київ. Служба безпеки затримала ще одного коригувальника масованих ракетно-дронових ударів РФ по Києву.

ним виявився завербований СБФ місцевий будівельник, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Чоловік допомагав росіянам наводити удари по логістичних центрах і складах. Також він збирав інформацію про місця розташування українських військових, блокпостів, підрозділів і безпілотних систем. Більше ви зможете прочитати на порталі «Репортер». Серія заходів, присвячених українським кінематографам 85-річчя до дня народження Івана та Марії Миколайчуків, триватиме з 7 по 9 серпня у турі «Франкіно Легенді 3 Days». І кінотур пройде у Коломиї, Криворівні, Верховині та завершиться 9 серпня в Івано-Франківську. Загалом програма складається з 12:00 відкриття фотовиставки Ігоря Васюти «Світло і тінь» у просторі інноваційних креацій «Палац». Експозиція об'єднає портретну, пейзажну та вулично-концептуальну фотографію. О 13:30 – підписання меморандуму про співпрацю між Національною спілкою кінематографістів України, її Франківським осередком та міською радою у театрі «Кіно Люм'єр». О 15:45 – відвідування учасників кінотуру із представниками медіа. Із 16 по 18:00 – урочиста академія «Іван та Марія Миколайчук. Спільна доля, що стала легендою». Та презентація сувенірної монети до 85-річчя подружжя Миколайчуків. Це були всі новини станом на 18:06. Наступний випуск новин ви почуєте о 19:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, актуальний прогноз погоди. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 36 градусів тепла. День обіцяє бути хмарним аж до самого вечора. І ввечері температура повітря опуститься до плюс 28. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нас буде очікувати досить такий дощовий день із грозою. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до 30 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 23. Ну, а в горах Карпатах, себто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує вже 26 градусів тепла, що далі буде тільки йти на спад. І далі нас буде ввечері очікувати плюс 21. Ну, а поки що день обіцяє бути хмарним аж до самого вечора. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нам варто очікувати досить хмарну та дощову погоду з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до плюс 24 і ввечері опуститься до 18 градусів тепла. Ну, що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви... Раджу вам очікувати до 19.00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Балтинівська вулиця, Галицька, 201.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом.

0: бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Трепан – біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Менс та Ребета 8А. Elf Decor. Стиль, який видно.
5: Реклама.

що ж, друзі, а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І правду кажучи, насправді, я інколи дивуюся, наскільки в дрібницях все-таки появляється сила. І якщо ми говоримо, наприклад, про сидячий спосіб життя, і якщо уявити робочий день, там, наприклад, ранкова кава за столом, 8 годин перед екраном, або вечір на дивані перед серіалом, то здається взагалі, що нічого страшного не відбувається. Ти ж там не бігаєш марафон або не піднімаєш вантажі, тіло ж відпочиває. Але правда в тому, що тривале сидіння – це не відпочинок для організму, а зовсім особливий стан, до якого людське тіло не пристосоване, і ми створені рухатися. І коли рух зникає, то всередині запускаються процеси, які ти спочатку навіть не помічаєш. І, напевно, за перші півгодини нерухомого сидіння сповільнюється кровообіг, а особливо в ногах, і кров застоюється, і м'язи гомілок, які зазвичай працюють як насос і женуть її вгору до серця, тепер, ну, бездіяльні, і звідки відчуття важких ніг під вечір, набрики, а в довгій перспективі навіть підвищений ризик проблем із судинами. Ну, а далі, звісно, страждає спина. І коли ти сидиш, особливо згорбившись, основне навантаження лягає на поперек і міжхребцеві диски. Вони стискаються сильніше, ніж навіть коли ти стоїш. А м'язи кора розслабляються і поступово слабшують. А м'язи згиначі стегна навпаки вкорочується. Ну і все-таки, як позбутися цієї страшної хвороби, тобто ж як цього позбутися? Найкраща новина, що тіло насправді не потрібні героїчні зусилля, щоб відчути полегшення, адже достатньо переривати сидіння коротким рухом кожні 40 або 60 хвилин. Тобто встати, пройтися до вікна, зробити кілька обертів плечима, потягнутися угору, покрутити ступнями. І це буквально пара хвилин, але вони знову запускають кровообіг і будять м'язи. Постав собі нагадування на телефоні. Це... Або прив'яжи паузу до звичних вправ. Наприклад, вставай

ранку, коли п'єш склянку води. І насправді це досить класна та потужна порада, адже досить важливо, щоб рух продовжував життя, щоб ти рухався якомога більше та старався не сидіти, адже сидіння якраз таки постійно сидячи в телефоні чи, наприклад, на роботі. Я знаю, що насправді складно, але потрібно рухатись. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Ой, друзі, а день на точніше, вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Ну і погодьтеся, що новини про тварин, вони завжди здатні підняти настрій. Особливо, якщо головні герої – це маленькі пандочки, боже, які обожні, вони дуже милі. І у Китаї нещодавно народилися рідкісні панди-двійнята. І малюки вже стали справжніми зірками мережі. Відео, яких вони незграбно повзають, солодко сплять і обнімаються, набирають мільйони переглядів. І великі панди вважаються взагалі символом охорони природи. А ще декілька десятиліть тому вони перебували під серйозною загрозою зникнення. Але завдяки створенню заповідників, відновленню бамбукових лісів і багаторічній роботі науковців, їхню популяцію вдалося суттєво збільшити. І кожне народження панденят – це не просто мила новина, а ще один маленький успіх у збереженні дикої природи. Тож, якщо сьогодні вам бракує гарного настрою, просто знайдіть кілька відео із маленькими пандами. Іноді кілька хвилин таких кумедних кадрів нагадує, що у світі ще дуже багато добра, турботи і приводів усміхнутись.
1: Західний полюс.

0: речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнутись.
1: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом, бо це місто навколо.

0: було життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Софіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
6: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 19.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У четвер, 6 серпня, внаслідок російських ударів на Дніпропетровщині загинули 5 людей. Ще 7 постраждалих звернулися по медичну допомогу. Атака зачепила одразу два напрямки – Вишнівську громаду та Кам'янського району та Павлоград. Найбільше загиблих у Вишнівській громаді, де ворог вбив 3 людей, а також зафіксовано руйнування інфраструктурних об'єктів. Далі по другому місту зростали протягом дня. Спершу йшлося про одну смерть із 4 травмованих. Чоловіків 52, 56 та 63 років і 54-річну жінку, яких залишили на амбулаторному лікуванні. Згодом керівник ОВА уточнив, що місто втратило вже 2 мешканців, а роботи удару на місці не завершені. Крім людських втрат, удар по Павлограду спричинив масштабне загоряння. Вогонь охопив складські приміщення логістичних операторів і магазину. Посилення російських атак на порти Великої Одеси вже суттєво впливає на українську логістику. Через небезпеку та перебої в роботі морської інфраструктури експортери та імпортери почали масово переорієнтовувати вантажні та автомобільний транспорт. Сухопутні пункти пропуску виявилися не готовими до такого різкого збільшення потоку машин. Станом на 6 серпня в чергах перед 38 пунктами пропуску на кордоні України з 5 сусідніми державами перебували 4948 вантажівок. На окремих напрямках водіям доводиться чекати на перетин кордону понад 6 діб. Значне завантаження фіксують перед пунктом Шегині-Медика. На виїзд очікують 492 дорожні вантажівки масою понад 3,5 тонни. ЗСУ почали тестувати спрощені переведення військових у межах 16-го та 19-го армійських корпусів. Тестування триватиме до 24 серпня. Армія, щоб перейти військовий чи військова, має подати рапорт через «Армія Плюс». Є терміни розгляду заяви і ліміт. Скільки людей на місяць можуть перейти? У 16-му корпусі 10 частин, туди можна перейти. У 19-му 13 частин. Якщо частина тимчасово прикріплена до корпусу, а не постійна, про неї треба питати окремо. Країни НАТО підтвердили довгострокову підтримку України. У 2026 році вони нададуть 70 мільярдів євро на озброєння, військову допомогу та підготовку українських воїнів. Про це повідомив 6 серпня Генеральний штаб ЗСУ. Станом на сьогодні десятки тисяч українців, військовослужбовців взяли участь у програмах, реалізованих державами-членами НАТО, ініціатива НАТО безпекової допомоги і навчання України. Допомагає координувати ці зусилля, поки війна триває. По всьому Альянсу українські військовослужбовці проходять підготовку за різними напрямками – тактика ведення бою, медична допомога, протиповітряна оборона. Генерал-лейтенант Гільом Бопе офіційно прийняв командування від генерал-лейтенанта Кетріса Базарда. На церемонії був присутній військовий представник ЗСУ. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську прооперували немовля з вродженою непрохідністю стравоходу. За словами гендиректора обласної дитячої клінічної лікарні Тараса Мельника, 3-кілограмова пацієнтка дихає самостійно. Після операційний період проходить без ускладнень. Він подякував хірургу Андрію Дворакевичу з дитячої лікарні Святого Миколая і команді хірургів-анестезіологів за успішну операцію. Серія заходів, присвячених українським кінематографістам 85-річчя від дня народження Івана та Марії Миколайчуків, триматиме з 7 по 9 серпня. Кінотур пройде у Коломиї, Криворівні, Верховині та завершиться 9 серпня у Івано-Франківську. О 12.00 відкриття фотовиставки Ігоря Васюти «Світло і тінь» у просторі інноваційних креацій «Палац». Експозиція об'єднає портретну, пейзажну, вуличну та концептуальну фотографію. О 13.30 підписання меморандуму про співпрацю.

Це між Національною спілкою кінематографістів України, її франківським осередком та міською радою у театрі кіно «Люм'єр». О 15.45 спілкування учасників кінотуру з представниками медіа. З 16 по 18.00 урочисто академія Іван та Марія Миколайчук «Спільна доля, що стала легендою» та презентації сувенірної монети до 85-річчя подружжя Миколайчуків. Це були всі новини станом на 19.05. Наступний випуск новин ви почуєте вже о 20.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну а далі про погоду. У Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує вже 31 градус. І день обіцяє бути хмарним аж до самого вечора. А ввечері температура повітря опуститься до плюс 28. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нам варто очікувати досить таку дощиву погоду із грозою. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 30 і ввечері опуститься до плюс 23. Ну, а в горах, Карпатах, себто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 28 градусів. І також прогнозує, що дощ та гроза. Ну, і опуститься температура до 21 градусу, ну, а далі тільки хмарність. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нам прогнозують з другої половини дня дощ. Ну, зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 24 і ввечері опуститься до плюс 18. Ну що ж, друзі, тому готуйте парасольки. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: краще.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 05.

0: 50 525 1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаттяобленерго». Роботу мрії шукай у нас.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І хотілося б вам озвучити, що вже 8 та 9 серпня у Івано-Франківську прийматиметься 4-й з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу. І матч відбудеться на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. І говорячи, що таке амфутбол, це насправді значно більше, аніж просто гра. Це про силу духу, незламність людей, які попри важкі поранення не відмовилися від активного життя. І для багатьох українських військових цей спорт став частиною реабілітації і способом повернути впевненість у собі та відчути підтримку команди. У франківську команду «Бартка», у складі якої грають військові та ветерани, чекають три важливі поєдинки. 8 серпня о 13:30 вона зустрінеться з командою «Харків Незламні», а вже о 17:00 гратиме проти МСК «Дніпро». А наступного дня, 9 серпня о 10:00, «Бартка» вийде на поле проти команди «Хрестоносці». І попереду боротьба за важливі турнірні очки перед фінальним раундом чемпіонату. Але ще найважливіше – це підтримка людей на трибунах. Тож, якщо маєте можливість, обов'язково приходьте, адже ваші оплески і ваша присутність і слова підтримки зможуть стати для них, для наших захисників, додатковою мотивацією. Адже кожен їхній вихід на поле – це ще одне нагадування про силу, витримку та незламний український дух.

0: Західний полюс.
1: Ой, друзі, поки що залізла у Трец і почала дивитися, гортати стрічку і знайшла досить смішний прикол, мем. Коли тобі вранці на роботу, але ти о другій ночі дивишся чемпіонат Німеччини по розрізанню брецтелів. Що? Взагалі досить дивно, здивована була, що взагалі такі існують як змагання, але якщо ви думаєте, що це лише спорт, про футбол, про теніс чи легку атлетику, то я зараз вас здивую, адже у світі існують чемпіонати, які більше схожі на сюжет комедії, але вони цілком реальні. І, наприклад, якщо ми говоримо за Англію, то там аж три якихось таких от змагання, тому що щороку, наприклад, проводять перегони за головкою сиру, і її пускають зі стрімкого пагорба, а десятки сміливців вчать навздогін. І сир, звісно, наздогнати майже неможливо, зате видовище виходить незабутнім. І так само, наприклад, вони змагаються навіть равликами. Їх ставлять у центр кола, і перемагає той, хто перший доповзе до краю. І це звучить дуже повільно, але насправді азарту там досить сильно вистачає. І ще один британський рекордсмен по задивкуватістю – це чемпіонат із кривляння. Адже учасники показують найнеймовірніші гримаси, а журі обирає найкумедніше обличчя. Також Фінляндія, також у Фінляндії проходить чемпіонат із носіння дружини, і чоловіки долають смугу перешкод із партнеркою на плечах, а переможці отримують приз, який традиційно дорівнює вазі дружини – у пиві. Що насправді досить навіть непогано. І так само ж у Фінляндії влаштовують чемпіонат із метання мобільних телефонів. Старі гаджети тут не пропадають пилом у шухляді, а літають на десятки метрів у боротьбі за рекорд. Ну що ж, друзі, ну насправді це досить дивна та цікава інформація, адже такі змагання, вони, напевно, просто піднімають настрій та дають якогось такого заряду енергії. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за

0: номером телефону 063 315 6703.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті www.30ombr.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 20.00. Ви слухаєте актуальні новини. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! На

Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак загинули 5 людей, 16 поранено. РФ завдала майже 60 ударів по 5 районах. Протягом доби російські війська здійснили майже 60 атак по території 5 районів Дніпропетровської області. Під час обстрілу Павлограда зазнав руйнувань об'єкт інфраструктури «Укрпошти». Зокрема, у Павлограді ворожий удар знищив місцеве сортувальне депо. Об'єкт забезпечував логістику для міста та всього району. Попри руйнування, у компанії запевнили, що не припинятимуть обслуговування населення. Посилення російських атак на порти Великої Одеси вже суттєво впливає на українську логістику. Через небезпеку та перебої в роботі морської інфраструктури експортери та імпортери почали масово переорієнтовувати вантажні та автомобільний транспорт. Сухопутні пункти пропуску виявилися не готовими до такого різкого збільшення потоку машин. Станом на 6 серпня в чергах перед 38 пунктами пропуску на кордоні України з 5 сусідніми державами перебували 4948 вантажівок. На окремих напрямках водіям доводиться чекати на перетин кордону понад 6 діб. Значне навантаження фіксують перед пунктом Шегині-Медика. На виїзд очікують 492 ворожі вантажівки масою понад 3,5 тонни. ЗСУ почали тестувати спрощені перевезення військових у межах 16 та 19 армійських корпусів. Тестування триватиме до 24 серпня. Щоб перейти військовий чи військова має подати рапорт через «Армія Плюс». Є терміни розгляду заяви і ліміт, скільки людей на місяць можуть перейти. У 16-му корпусі 10 частин, у 19-му 13 частин. Якщо частина тимчасово прикріплена до корпусу, а не постійна, то про неї треба питати окремо. Велика Британія розширила санкційний список щодо Росії, включивши до нього 19 нових позицій. Як йдеться в оновленому переліку, який оприлюднило Міністерство закордонних справ Великої Британії, під обмеження потрапили 12 компаній, зокрема фізична особа та 6 суден, пов'язаних із фінансовим, енергетичним та промисловими секторами Росії, а також перевезення російських енергоносіїв. Нові санкції торкнулися Озон Банк, Роксесім Банк, банків Центр Інвест, Реаліст Банк, Ставер і Телепорт Банк. Для британських фінансових установ запроваджено заборону на кореспондентські відносини з цими банками та проведення платежів через них. Крім того, їхні активи на території Великої Британії підлягають замороженню. Відтепер цим суднам заборонено проходити до портів Великої Британії. Також під заборону потрапили їхнє фрахтування, експлуатація та надання будь-яких супутніх послуг, зокрема технічних, фінансових, брокерських та кадрових. Ну а далі до регіональних новин. У селах Перегінської громади тимчасово вимикатимуть електроенергію. Жителів Перегінської громади попереджають про планові відключення електроенергії, які триватимуть з 7 по 12 серпня. Про це йдеться на сторінці громади у соцмережі. Як зазначають у дописі, у зв'язку з плановими роботами електропостачання буде відсутнє з 7 серпня з 9 по 17.00 у селі Невиболі. В Б. Хмельницького, Єремчука, Нова, Шевченка та Турова. 8 серпня з 8 по 20.00 в Перегінському. Перемоги Садова, Ліва, Радова, Права. 10 серпня з 9 по 17.00 за Керченому. Тараса Шевченка, Церковна. 11 серпня з 9 по 18.00 в Небилові. Н. Єремчука, Польова, Центральна. За Керничному, Шевченка, Церковна. 12 серпня з 9 по 18.00 на Кузьменці. Надзарічна, Івана Франка, Українки, Шевченка, Хутір. Це були всі новини статом на 20.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 20.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І отож, у Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує 28 градусів. Ну і завтра нас буде очікувати досить сонячний день. З п'ятницю, 7 серпня, нас буде очікувати зранку сонячний день, а ближче до вечора нас буде чекати дощ із грозою. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до плюс 30 і ввечері опуститься до 20.

0: 3 градусів тепла. Ну, а в горах Карпатах, себто в Косові, Яблуниці та околицях, на дану годину стовпчик термометра показує 21 градус тепла. Ну, а вже завтра, в п'ятницю, 7 серпня, нас буде очікувати досить більш прохолодний день, і з другої половини дня буде дощити та тому. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до 24 і ввечері опуститься до плюс 18. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви почуєте завтра зранку о 8.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: дівочий секрет, під соло кларнету наспівує місяць джаз. І ми ще не пара, та я незабаром йому розповім про нас.
1: ДР презентує «Хіт». На обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на обрії. І сьогодні я запропоную вам наступний музичний смаколик, який найближчим часом цілком прогнозовано зможе увірватися до більшості українських гіт-парадів.
1: Гіт на обрії.
2: Зустрічайте, Олесь Скрипка, воплі відоплясова, світи.

Музична пригода присвячена внутрішньому простору, теплим спогадам, потаємним місцям серця та зціленню. Десь так охарактеризуємо цей новий сингл «Світи» гурту «Воплі від Оплясова» на чолі з Олегом Скрипкою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: є слух, а є слухоманія.
1: Ви слухайте слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромах із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його

нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росії, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

0: Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю, і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. Егоїсти.
1: Кажуть, не той час, кажуть, не те місце. Там, де ти заліз, там можеш швидко і злізти. Чистими по суті, я ти чистий, це не Крист.

0: Білий Бо та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков. «Хурія».
1: Як ви

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дар'ї Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дар'ї Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дар'я Лу. Шум.

0: Це був шум від Дар'єлу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухом Маманія. Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».
2: Та

Шугар та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від Діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із Діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Ліна Костенко в електронному звучанні від DJ Першаков і DMC Grant. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опори, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон». Свічку можна

справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаємо, Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте? Найтепліший полюс планети.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.